ندم وابن خير خلق في خط مشام. يا خالقا جعلته خير بشر وجد

keneen ko baax kuñ ci mën a bopp bale itam ndax Serigne Touba lu baax lépp ngi ci loxoom bindal na ko boppam simamul wara asre ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malikin qad bil abi waaye bi caata nag simamu sawil islaami fiiha fa man aba mu kosiye fi dunia usilla maal jasi ñi am lislaam ji yàlla gërëm sëñ bi ne ñooñu moom wérantu ñu ngi sama loxo fa man aba mu kosiye ak fi dunia usilla maal jasi képp koo xam ni loolu ma yàlla defal neexu la yàlla dalal doroxa fii ci addina balaa ngaa dem alaxira loolu Serigne Touba moo ko wax kon ñoo ngi yëgal bokk talib yi bokk jullit yi ci mandu bi yëpp ngoonu alxames ku ne rajo bii nga xamante ni moom la yàlla dogal mooy rajo mandu bi asayet armayet ci lañuy def waxtaan alxames ca ngoon ku ko bëgg a déglu rek bàyyil sa xel.

قال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته

تبرئ من كل من بالكفر ساتجروي والله داعي نزوي التناصري إنسان.

0: xamé ñu né ci guddé moy guddé djuma dañu ci fanané waxtané maamu serigne touba ak yalo re cheikh wala mi jëwri ñu yoon wi ma bayiko xel nak ci khassida online touba monde bi képp ko xamni nga diko dégg al khamis jangon dañu koy tek di ci lepp ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibra lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defa won nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bop bu bari tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qad bil abi waye bi ta nak simamu sabil islam fiha faman aba muko sefi dunya usillama al jasi ñi am l'islam ji yalla gëreem señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba muko sin fi dunya usillama al jasi kepp ko xamni loolu ma yalla defal neexula yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu serigne touba moko wax kon ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mandu bi yeb loolu al-khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogo moy radio mandu bi asayid al-mayed ci lañuy def waxtan al-khamis ci ko kuko bëgg diglu rek mayel saxal ci jamono bi ñu
1: Mawlana Muhammadin wa ali wa sahbihi wa sallam tasliman Allahumma ya akram salli ala sayyidina Muhammadin al-fajr lima khuliqa wa al-khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil-haqq wal-hadi ila siratika al-mustaqim وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم وجم هذه الأمداد جانبا إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة والقريب يا رسول الله صلى الله تعالى حيث قلت أو كتبت أو نزلت إليها أبداً

سنني غير قديم المزبا فإنني أخدمه بما سبا من زنني.

عزموا إلى دخول الجنة نار الخلاق.

I'm here to

وسل ربي عدد الأغصان على النبي زايد القرآن وسل ربي

سسري

وسلم ربي على الذي أمر بي تمهيدي.

0: bis bu ne di dalee altane ba ajjuma bu juróom benn waxtu jotee ci ngoon ki leen koy taxawul di seen mbokkum taalibe Ibrahima Ndiaye Khalil di jiital ci nuyoo ak siyaar bi Khalifa Général de Mauride di ñaan suñu borom yàggal ko fi di wéral ko di baral cant ak ngërëm ki nekk ci wàllu xarale gi Serigne Moudou Mbaye Thiam Mbaye Fall ànd ko ak nattungoom Serigne Aline Mbouk Diess bu nekk ca Touba Toscana ngir bañu guddal ñu indil leen waxtaan wiñ leen tànnal
1: mbokki jullit yi gannaaw bu ñu santee suñu borom subhanahu wa ta'ala julli ci yonentem ba sayidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñëpp tey baalu xaq ñëpp yàlla nu yàlla wala jëkkër tomb bi ñuy fàttalee fan yi ci ginnaaw adduna bi ci ëpp ñu ngi doon waxtaan ci mas mu feey mu mel ni nag gannaaw adduna bi dafa nekk lu mel ni benn dëkk bu yaatoowut genn yaatu gi ca bàwoon lu fa xew rek lu xew ci kër balaa jant beesoo dëkk bépp dégg foofu nag la jamono bi toll lu xew ci adduna bi ak foofu lu mu ruqruqe ndax soreegu ngeen soree bu ni tuuti rek mën nga caa jot dañ cay daal jot moom balaa jënt béso mën nga gis sax na mu doon amee waaye rawati nag wéridi gi nga xam ne nag mooy mbas moom wàcc ci kaw doomu aadama yi gannaaw nit ñi tooguñu dem beeg dikk bi guddeeg bëccëg mi ngi am kon lu mel noonu day yomb tasaaroo lool bi ñuy dugg si ci réew mi nag di fi gan bokkutoon ci gan yi yàkkawle ko bokkutoon ci gan yi ñuy dalal bokkut ci gan yi nga xam ne dañ koy yóbbu ba ci sa biirum néeg néegu biir nga di ko berga li ci mat a ñaan kay mooy ñëpp muulu ko yàlla gaaw génn ci jàmm bokku ci gan ñi wan xarkanam bu leer sakkantuma di ko nuyoolee sa wàll kon moog bu ñu ko mënoon wax daal dañ ko naan na daal di wàññi ko dellu fa mu jege woon su xasee ba dal nag ci réew moo xam ne ay jullit dafa gën a bari ab jullit moom amul fenn wala lenn luy tax mu yóbbu loxo ci gémmi ni xawma lii lu ma ci war a def ginnaaw alquran a ngi fi waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak njàngaleen mi ngi fi saa su nekk ab jullit day am fu mu jaar génn ak lu xat-xat ba xat-xat moo tax mbas mu ni mel nga xam ne xamut kilifa xamut ku njirif xamut ku yor xamut ku yorut xamut mag xamut ndaw li ma tañal daal mooy yàlla ñu ci yàlla musal su amee nag ba jaaxal ñëpp jullit bi moom mënu ko jaaxal ndax jullit bi lu amal nit njariñ yàlla joxoon na ko ko ci alquran waaye lu amalut nit njariñ it yàlla joxoon na ko ci alquran bu fekkee day jëm fa yàlla joxoñ du taseeg lu ko naqal du taseeg lu koy daaxal waaye su jëmee lu néew ak a néew fa yàlla ne bu fa kenn jëmi bu demee wa gaawee te neex it luy lii rek moo ciy mën moo tax su amee jullit yi war nañoo jàngat alquran dellu ci ñaari aaya moo tax su xewee du leen jaaxal ku dem ci alquran nga ci fekk awalamma asabatkum musibatun ah li ngeen di wax ne moo leen dal ndax tey la leen nikk dal waaw wala déet mu ne lu leen may dal rek def ngeen lu toll noonu lu ko ëpp fuuf loo xam ne bu yàlla doonutoon ku naan tekk lu ngeen def mu dal dañ koy dellu lu leen dal rek def ngeen lu ëpp loolu fuuf qad asabtum mislayha qultum anna hada sa bu ngeen gisee lu ngeen mus a gis daal ne lii lu mu doon te fekk la ngeen def lañ leen delloo weccatam rek. Xaalis bu waay jënde bu ñu koy delloo weccat loolu lañ koy delloo. luy lii mu ne qul huwa min indi anfusikum, lu leen dal rek ci yéen la bàyyi ko ndax da ngeen a jëm foo xam ne yàlla demee bu fa kenn jëm. mu gën a yaatu bi ñu waxoon nañ ci fekk dahara alfasadu fi albardi wal bahr bima kasabat aydi nnas. Fasad nag am na ci firikati alquran yi ñu ko tuddee ay mooy ak ay rëcc rëcc yuy dal nit ñu maasale ko bañ ko tuub bam ne gàññ na gàññ. su boobaa day feeñ ci suuf si, feeñ ci géej bi, feeñ ci suuf si la cay firne mooy dañuy bay te duñu am dara, dañuy bay ndox mi bari te dara du ñor, léeg-léeg ñoo ndox amul ndox am te dara du ñor. su dee géej gi ña ko yaakaaroon dañuy dem ba mu jàgg lañ ko leen wuti di gën di néew di gën di néew ba yàgg dutuñ ko gis. yàlla nag nee na su boobaa su amee na ngeen xam ne yéen a ko def ci seen yoxoy bopp ndax da ngeen a nekk ci kaw suuf si lu ngeen fi wutoon nekkee. moo tax tegg tànk jot na. su boobaa nag li yudiqahum baad alladi amilu laallahum yarjicuuna mooy ñu delluwaat gannaaw tuub xam ne laal nañ laalaake. loolu nag bu ko gën a yaatal mu wés julit yi nit day sañ a joxañ moroomum nitam di ko xool. su fekkee daa nekk ci loo xam ne yàlla dane woon bu te kenn nekk su dul ab julit it ñu wax ak moom ci diggante nit ak moroom jax ndax bokk yi fa ñu wax ne fa la wëree di nga bàyyi ko woon fa la sosoo jëfe nañ yaar te xaw nañ ne yàlla amut weesu na. waaye bu nduxatal nañ fa julit yi bu nduxatal koo xam ne gii kenn mosu koo teg bët te àdduna bépp teg ca bët ne cel ñii ñu ne ñii ñu jóge ne foccat kum dal ñu fas ko yéene faj bu fekkoonte ne ba ñuy bu nduxatal julit yi ñëpp jóg nañ ne lii jaaduwul ñaawul la ko sax mer mën a seex. waaye dañ ne pat ndax lan ponkal la moo xam ne kum téye loxo ci yow nga yëg ko kese la ca dolliku mooy ku xas ba medd yàlla moom la muy def dara du dese yéem nit. ñu ne lépp lu yor ay gët di xoole rek lekk leen ko te yàlla mi ko bind xam na li nit war a lekk ci yooyu ak la ca nit war a lekk mu ñu ko gën a xuufuuf ndax moo ñu bokk bind. qul la ajidu fi ma uxiya ilaya muharraman ala taamin yatcamuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuxan aw laxma khinzir aw laxma khinzir fa innahu rijsun aw fisqa. fi ci loolu ñu doon lekk te gën a wër koo lekk dugg damun masfuux daa xaram ab julit di ko lekk mooy di ko laal muy deret joo xam ne da ngaa dagg mu génn. bokk yi kuy lekk xamees na mu rey la muy rey togg ko wala mu lakk ko waaye lekk ko muy dund deret ji carcari muy lekk ba muy dee te deret jooju nit ki di ren di muy génn si gàtt bi dafa am xikma bu ci nekk mooy deret jooju kenn waru koo lekkaale kenn waru koo lekkaale baaxut ci nit. ñoom nag ñu ne lu ami gët di xoole rek bu leen ko jekkoo lekk leen ko mbaa duñ àgg ca la xewoon bis ci genn kër fii fi Touba. kër googu daa am ku ñëw fekk ñuy xewlu ñu ne ko bismillah mu raxasu ñëw toog bokk ak ñoom ñam fa fekk di jóg par benn ba mujj ca kilifa bi ne kii kat daa mel ne dañ ko jiitu woon nañ ko dolli ñu dañ koy dolliwaat ba ñu ko dollee mu yéwénal ko mu ne dolliwaat leen ko ba muy yett yoon yetteel yoonu ma nag kilifa gëne ñun kat bay boo ñu defaru ndax kii mbaa su demee ba amatul lu muy yewenal mbaa du jëm di jublu si ñoom. Kon boobu fu yàlla ne déet nañ fa yam. Bu ñëwee ci alxuraan danañ ci fekk tilka xududullah, wax na ba ak si tilka xududullahi fala taxdaluha wa man yataadda xududallahi fa ulaika hum zalimun. Yonente bi sal allahu sallama mas naa wax ne ci mel na mbas mu amoon inna hada taauna taauni rejisun sallata sullita ala man kaana qablakum inna hada taauni rejisun sullita ala man kaana qablakum. Am na beneen waaye boo xam ne inna hada alwajaa rejisun aw azaabun aw baqiyatu azaabin udiba bihi unasun min qablikum. Lii leen dal am na ñu mason a dal, waaye laneen ko tegoon mooy yàlla daa wàcc ci kaw, day ko wàcc ci kaw nit mbugale leen ko ndax lan yàlla dane déedéet ñu ne axakay, yàlla ne axakay ñu ne déedéet. Moo tax bu xasee ba xew ci ab julit moom na def yaar ba ca jiitu mooy na jëfandikoo li ñuy wax ñaan. Ñaan yonent bi sal allahu sallam nee na mooy yuqub jaamu yàlla. Yuq mooy ne si biir am yax, moo tax yax bi dund. Yax bu tàggul ak yuqu ga duutu léeg-léeg mbaa léeg-léeg alduaa muxul ibaada. Dellu wax ne ab julit suñu ko tooñee ba toññar bi ko moo xam ka ko doon tooñ lu mën a yor ci gànnaay moom gànnaayam bu mu jëfandikoo la waaj a jëfandikoo woon, waaye na teg yàlla ci kanam ñaan ko yàlla musal ko ci kii te jéggal ko toñ bi mu ko doon. Adduaa silaxul mu muy benn. Ñaareel ba it mooy wakiilu ci yàlla dàqonte wut ak topp sabab yi tax a mucc wala yi tax a am. Bu ñëwee ci alquran fekk nañ ci ayat yu wax lu bari ci tawakkul ala allah, waaye su fekkunte ne wakiilu ci yàlla dana tee dox ci ay sabab, yàlla dina yonente bi shawiruhum fil amri. Kenn mënta joxe yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne kii moom ak wakiilum ci yàlla dafa def lu néew néew. Kuy wakkilu ci yàlla moo la koy wan ni ñu koy defee, waaye téewut yàlla ne ko nag léeg-léeg del 10 jours ak nit ñi kenn ku ci nekk lam xam mu nga dégg ko ci aw làmmiñam, bu dee xam-xam pire nga jël, su dem xelit nga laaj ko foo ko teg waxtaan ak moom ci xar. Shawirhum fil amr fa ida azamta fa tawakkal ala allah wa ala allahi fa tawakkalu in kuntum mu'minin. Sabab yi nag ginnaaw li am na ba noppi ba ca jiitu mooy ñaan yàlla. Ñetteel ñaareel ba mooy bàyyi yàlla suñu bopp te xam ne ku mucc moo la musal. Yàlla fekk na ku tëdd ci néegam dee mi ñu ciy maytu ñun ñëpp, dee fekk na ku tëdd ci néegam dugg ci këram tëj buntu kër ga tëj buntu néeg ba sàngu fay lamp ba demut dikkut ñu koy fekk mu dee. Kon du ko ñu daw innal mawta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum aynama takunu yudrikkum almawt walaw kuntum fi burujin mushayyada. Sabab yi nag ñi nga xam ne ñoom la seen xam-xam naaj jëm ca doyloo leen ci la ñuy wax dàqonte wut rek wakkilu ci suñu borom, waaye nañ ko def te la ca des ñu bàyyee ko ak yàlla. Kon bu njëkk ba mooy ñaan yàlla jëlee ko fi, ñaareel ba mooy wakiilu suñu borom te jëfandikoo sabab yi ñu wax ne ku ko def mën nga caa mujj, ñetteel ba nag wala ñeenteel ba mooy fexe ba julit bu nekk tënku ci fu ko yàlla na yam fa rek mu yam fa. Ndax laajoon nañ fii kilifa di borom xam-xam ab laaj ka ko doon laaj daf ko doon laaj ci tux. Tux yàgg na boobu ña koy def bareeguñ ni ñu toll, mu ne ko nu ñu koy defee damay def nangam moom kon li ñuy def, mu ne ko nu ñu koy defee, mu ne ko rus naa koo wane ci sa kanam de, mu ne ko soo ko wane du ma ko xam suñu fal li lu bàkke. Waa ja génne tuxukaay tux la muy tuxee taal ko di ko def di ko def ba mu des tuuti mu bëgg koo sànni, mu ne ko dee àggalee demal rek, mu ne ko su ma ko bàyyi damay lakk, mu ne ko yaa ko wax sa bopp. Léegi si jamono dem nañ ba àgg ci ñu ne loolu waa ji doon laaj day ray nit te bu koy ray da koy dugg ndank ndank di yak aw yaramam ba muy dé fayal alquran la fi wala tulqu bi aydikum ila tahluka wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima kon yal fer yeb day tek mbugal ma ca pegg ba waye lumuy digle yeb itam day tek payla ca pegg ba duma ko bolé tudde ak pay ndax munuñu tudde yeb ak pay ndax ak pay ki ngay lebal day am lum la fayé motax lumuy digle day fa pay ga tek ca pegg ba waye lumuy téré day fa mbugal ma tek ko ca pegg ba li tax nak ba lenn ci nit ñi joggé né lu am ay gëtt lek leen ko lu tax lu téewon ñu téré leen ko sayyidina musa laaj na suñu borom subhanahu wa ta'ala lu tax sa mer bi yam ci ñako defoon kanu la yatanahuna 'an munkari fa'alu la bi sama kanu yafa'alu suñu borom ne ko li ngay lek so noppé diwo ko rek te deglu ndigal mu lek ba noppi diwo ko ngeumenti duggu ko mu ne gam ay sank lañ sam ko ak yi melantan matat yu sew yoy la am ci melantan wo xamne wala xorondom ne ko ki ndax da jaawal lam don lek ak yaram ko tedd ki ba mi nalaw mom nit la won mu ne bari ci nalaw mi nit di def tap famu yega xew xew ba yu bari na la ci yalla ne ko wagnal mu wagn ba tayi ne ko wax deug li yor jaxam li mom mu ne ko lutax tanno ci bi nga xamne mo def mu ne ko xamewumako kon bok mu ko lu suñu borom bu kenn ne ñun de bokku ñu ci waye nañ ñaan yalla mu ci ca tayif tax tayif tay moytu lay tax muy dal ñu te ñi ko ñi ci yalla may xam xam ñu baye leen ko te deglu leen te bañu deglu ñeneen lañuy wax lu ci way man def lu ci way man mu def ko soko defé sa jaan wacc su fekke ngir yalla tax ñu wax ko ak bëgg ku mu bañu dal kennati ñok seen borom yalla da leen fay su fekke leen la ci dublu yit ñok seen borom waye ni la ko def ni lañ ma waxon def nako mom kenn kuy topp digam ci joom yalla ñu yalla defal deg ak top fa ñu jotta dol yalla safara leen ci ak gud mu bañ fa ag te fan yi ñi nga xamne ño fi bayiko يلا يلا يلا يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين

0: ta jamono ji tam serigne bi daana ko junju neena won shaytané day bim sété sama digënté sama borom nim jagé tam woor ko né mënu ko yaq dañ dina ko ñaawal nima koy ñaawalé nak moy kum seen melo na nga wara mel moy demal tuddo jikalé dal né motax mu juk jamono seen na mam mu rir di jaxaso seen sama mbolo ta mam momé day dañoo daw jëm sa war dal né ta lama ci yëm kat moy sama tour lañu tuddo te waxuma waxuñu ñukku ñu dañu daw jëm sa war ta dara mu leen ciati tal lool nak kenn ku ne war nga fexé ba mul ci bolé sama seigne touba nak att kenn ku ne xam nga muritum lo fofu la don tay li nga xam ne mo xew danako juñju muy cheikh ak yu mel non nit ñi day mel kenn ku ne don ab cheikh ci sa bop mo la dakal te fek mag ñi liñ bëggoon moy waxtu wu nekk ñuy am kilif ak cheikh moy ngeureum li seigne touba di def ci nit lool moy ak cheikh ma saam ci mbokk yi ko xamne ku jégué seigne bi la da doon ko xoromu daan retane reelo seigne bi bis da ñew ni seigne bi man day dama cheikh gu te bëgg cheikh seigne bi daal di moñ ne ko ana looma defal lu jar cheikh mu ne ko kenn defal lu yaay seet ku la neex nga defal ko seigne bi ne ko cheikh xam nga moy lana mu ne ko bëgg na ko xam de mu ne ko moy cheikh lu bon bo xasse cheikh lu bon kenn gënatu la cheikh ne ko li ci dess nak boole nit nit kep la lool nak abdou khadir jeylani ak junayji la ko sun borom mayon seen ginnaw nak man kep la ko joxon joxat te man na ci lo xamne ñoom mënuñu da ne ko waye nak man mbolo mi ngeen bëgg bari ko ñaan la xamul limay jari ndax mbolo mi mom na ngeen xamne luñu yag yag ci yeen nekku ñu ci yeen ci seen bop la nekk dafa melne nga am gal gu reuy ta rafet ñepp degg ne am nga gal gu reuy ta rafet ku xotti mbugum ñew ne la dencal ma su fekke defo ci dara ba bisu xew jot noy def ku ne ñew jël jël ambubam loy dessé koko ne ko xottu gal señ mi ne ko xottu gal nak dafa wajul kenn musse deg aw xew wo jeex ñu wax ni diwa ci gënon daq gal kenn mus ko deg diwa ci gënon rafet bubu lañ wax waye diwa ci gënon rafet gal mom kenn mus ko deg da na nak kon nak na ngeen nek ci seen bop la lañ nek ci kon señ bi da na diglé lool massa wax cheikh yi ne len bet ngeen ma bet len ngeen bet ma waye da na len bet sa tudut len ma bet ana bet bu ñëk gi moy lan bamay woté jortuma won mbolom tol ni musul bama gesso ma gis luma fogul won ana nu ngeen ma bet nu ma leen bet di ngeen defé won ni aljana kep la leen manal ma defal leen ci aduna lu leen jom ana nu ngeen ma ci bet dama jappone da ngeen koy dello ci seen borom ngeen diko fowé ana nu ma leen betaté moy dootuma xeexal kenn way ku jup ku ne ma nek ci sa jiba ku jup ku ne ma nek ci sa jiba lolou da naka wax masna dox ba ci seen maxtar bintelo jël loxaw ñu tedd ye mom seigne ni ne ko tegg ci loxay tegg ci magum seigne maxtar bintelo ne ko maxtar mu ne ko mbacke mu ne ko mba bu mu leen wone ginaaw du ngeen jaamu yu xeram mu ne ko mbacke kenn du la xam di jaamu ay xeram seigne ko bu mu leen wone ginaaw mba du ngeen jaamu yu xeram mu ne ko kenn du la xam di jaamu yu xeram seigne ko bu mu leen wone ginaaw da xam nga luy jaamu yu xeram mu ne ko bëgg nañ ko xam da seigne ko bu mu leen wone ginaaw ku sante sama sante wi wala kuy daraja wo sama daraja ji su ngeen ko gisee tagaliko ak mbaxana ki dal ram jox ko seeni hadiya koke bu fekke la yalla di digle du ko def la yalla di tere du ko bayyi ne len wor ne yeena ngi jaamu xiram ta kuy jaamu xiram xam nga bu ëllëgé fa la yalla yebole xiram la jëme ta moy safanu aljana kon bu len woni ginaabu len jaamu xiram serigne bi lol la ko digle bok na ci yoy mu da digle ci walu cheikh masna wo ku ñu wax seigne abibu jog bam ñew mu ne ko habibu ndax bëgg nga ci li féré yi di bëgg seigne bi jom ne ko lumu don mu ne ko ak cheikh seigne bi jom dem bay wax seigne ne ko waye nexna lol de xara bañ dem ci yu tay ya nexna lol de da ne ko ak cheikh de bima koy def dama ko defal muy ak jumtu kay ngir buma len bolé ak mbolo bi ñu mëna gaaw ci buma len liggé lo ak ñu len di tek ci sirata mustaqim ñu ëpp na gis na légui dañuy andé seen mbolo di taxal waye légui dama ko bax lima yor ta diko def ci sama waye dama ko cey def mu ne ñum ku ko seen do ko xam bu ëllëgé yowmal xiyam bu ne teul ñu defé ne man la kon lol lay tekkale ne rek nit ki meuna legge seigne touba ba tollu fo xamne kenn xamul fu don tam mom ci jim bopam sax xam ci bopam do seigne touba moko denc kon lol lepp luñ wara jang la tuddu ko xam wax na dajale cheikh yi ne len talibe yi duru len len talibe yi jëndu len len talibe yi jappu len len ci tole xare talibe yi duñ seeni jam talibe yi ay sam kep ngeen ci ab sam bu xeye di sanni dess ko bindal ñaari ra bu mu reer bu mu roo ku fexé ba sey talibé réru ruruñ yawmal khiyam ci santante ngeen mujj waye ku ci saggan ba sey talibé rër wala ñu rur yawmal khiyam ci jappante téré bar ngeen mujj ndig sa mu ne la sëriñ bi ndig sa lol bokk na ci serigne bi dal amna ñaari cheikh yu jotté won am ko fa serigne bi yoni ne ko bo démé nga lijeentil ma luñu jotté bam démé ba ñew serigne ko luñu jotté mu tambalé wax serigne ko du dara sax dé luddul li ñu leen défal ñu diko tuddé ak barké ak cheikh ak lu leen ñu diko tuddé ta du dara luddul bejjen ñun ñeen saxalal ngir ñu di xalé l'islam ñu mujj diko xéxé waye ma am ci sama mat rek folé ko ba ci dund ba ku ci bëgg gañé té far ci gañu ku ci bëgg gañé té far ci gañu loli serigne bi da naka ci digënté serigne Abou Talib da naka tombe di wax né gumba ñaccar da né gumba moy talib bi mo xamné yalla taxu ko jog dem fekk serigne bu yalla taxu to jog né na buñ dajé bëggënté gi ak namanté gi sopanté gi day tax duñ nango taggo dañuy lëngo da né ñaari gumba fuñ lëngo ba kambu galé ni ñu def ñu bëgg nañ ko xamné anta bi ci bir muy kamba dane gumba ñaccar nak moy talib bu yalla taxu to jog dem fekk serigne bu yalla taxu jog ñom ñaar yi buñ dajé buñ andé ba ak kam galañ leen ñu def ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne gumba ga day ñew tabbi ci bir ñaccar ba ñew woor ko jall moy serigne dane ñaccar gumba nak moy talib bu yalla taxu jog dem fekk serigne bu yalla taxu to jog moy buñ andé ba ak kam galañ leen ñu def ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne talib ba day ñew woor ko jall ndax moy ñaccar li serigne ba ñew tabbi ci bir ndax moy gumba dane ñaccar lama waxon ci ñaaru ñëkke mo ci delus suñ dajé bëggënté ga ak namanté ga sopanté ga day tax duñ nango taggal dañuy lëngo ñaari ñaccar suñ lëngo ba ak kambu galañ ni ñu do ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne xana dañuy and wër ko jall kon sëriñ bi day melni lu wala leral lepp leral lako ta dara disu ta limay wax rek buñ japp ni sëriñ bi li muy wax day lu metti sëriñ bi moñu ëpp yeen mëna ci suñ bop moñu gëna xam yoon wu juk moñu gëna xam yoon wu gëna gatt moñu gëna xam fi jamono ton moñu ëpp baati kon fim neñu fala mënu ñu fexé ba suñu xel jox ñu fanen fu ko gëna gatt seññu nak daana wax na rafet ndortu ak top ndortu dañu nuro ta bokkuy neena rafet ndortu moy di def lila yalla di digal di bayyi lila yalla di téré tay and ak rafet ndortu top ndortu nak moy do def lila digal do bayyi lila téré banop di yakar mu ciola ñaar yoy dañu nuro ta bokkuy bokku na ci yi nga xam seññu bi daana ko watti ko moy boole jotaay goor jigen seññu tuba daana ko watti ko lool mom ci dim bopam daf ko da watti ta mom xana ak sel ci mom lay ak sam ne ko man day mbacke dama am yitte jo xamne gannaaw bu yalla ak yonenti bi weye suñu ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko bu yalla ak yonenti weye ahmad du fa tok nga diko fa fek ne ko yitte nak yar la ci xam yitte aduna ak jott alakhir yitte aduna ju legge man ta fat ahmad mbacke xam yitte alakhir ju jaamu yalla man ta fat ahmad mbacke xam ne ko yar yitte yi la kon mom day mel lam warona jangale lepp jangale nako masna wax mag ni ne len ashtatan nu ngeen koy firé ñu wax lañ ci xam sëriñu ne fi mi yépp mi ngi ci seen su toy ci ne lu muy tollo ci limu abaja da ñu ko jooni mu ne bis peñ ci la leen di xamal ak di leen ko message da ne bis leen ci bobu ñu wax buñ ciagge nit ak jinne ak malaika lepp ko koy téwé dara du ko wut bu boba nak ay kurel lay doon kurel bu ne jooni lay doon jooni bu ne kenn na ci am set bu toll ne mëna génné ci kurel ba dem tabbi aljana to jaari sa wax kon na ngeen gor gor kon mom leral na bu baaxa baax daana wax ne fufu way nek ta dima tuddo na sax ci ñent yi jang alquran jang khaside yi julli juroom ak liggey bu baax daana jang alquran day tax buñu lim ñoñ suñ borom boole la ci te lepp luy tax buñu lim ñoñ suñ borom boole la ci man na faram jang khaside day tax buñu lim sama ñoñ boole la ci te lepp luy tax buñu lim sama ñoñ boole la ci man na faram julli day santane bur to santane bur def ko dana tax jubok bur te lepp luy tax jubok bur man na faram dan liggey nak li tax ma tek ci bu baax boko dul def yatti ma ñi ka wax do ci man ben ne mo tax ma tek ci bu baax massa wax kuñ wax solo fat samba jot ne ko fati samba mu ne ko mbacke mu ne ko yeene ngi jëm ci jamono jo xamne yenta len tay musa jekki nopi liggey lo am doylo seen ma djaw baax seen wax nako lu mel non ne ko ma djaw baax yeen ñi fi nek de jamono ngi ñew jo xamne la tay musa dana len ko wax seen ma djaw baax ne ko waaw mbacke mu ne ko du non de da ngay wuti bindu kay takar mat ko mom ñoy suñu ne ko jamono ngi ñew jo xamne la tay muslim ragal yalla ta jang nango liggey ta ñam ak wet neew bëgg ta bari muy moy jamono tay ji da na wax ne dina leen fi baye ñet waye ñet dana ko fi jëlé ñet dana ko wut dana leen fi baye iman ak l'islam ak l'ihsan iman khalis dana ko fi jëlé islam tubab bi dana ko fi jëlé ihsan jigen ñi dinañ ko fi jëlé bu boba yatt dina ko wut kenn dootul jurati dom ju la gën kenn dootul gisati ndaw lu la gën kenn dootul nekkati ci at mu gën daw tammi deug ren ju gën daw tammi deug du tonti lolou lay melne tol nañ ci jamono ji kon yoy yep yu mata baye xela dana tom jurom ñaari tom tudde ko layo lama ak jam ni bayey le ben tom ba mu ne wax na ngeen deg jeuf na ngeen gis bind na baye fi yegg diw ma fi siwa diw ma na ngeen def santane yalla mi ab serign te bu len def aw sant bu sey moy ab serign bok na ci li serign bi da degg na ngeen def santane yalla mi aw serign te bu len def aw sant bu sey mota dana wax ne l'islam ji ma nek ci di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digalit na ngeen and ji ngor l'islam ji ma nek te di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digalit na ngeen and ji ngor lolou bok na ci yi nga xamne serign bi dana ko denkan masal bo xamne serigne bay jaxate da tok ne di waxtan ak mag ni ci baati wolof ngir deg gi mu ko deggal bi mi waxtan ba yag mu dal ne wore wa dem na keng waxi mag dem na dañ tali lu way don jay leg mu lam serigne ko babakar jaxate mu ne ko mbacke mu ne ko ki gëna xam yalla ci yeen deg na wolof ci yeen ne ko wore wa dem na keng waxi mag dem na dañ tali lu way don jay leg mu lam mu ne ko waaw mu ne ko lak dem na koni moko jitu ne ko da nga nan lak dem na koni waxi mak dem na nentali bag warna mam lu way don jay legi mu lam wore dem na kan ne ko lak dem na koni moy ko tawat tawati fatu safara ju bax ak ju yamamay lepp ci yam loko ci tax jox dokoy tax gaaw fatu ko ne ko waxi mak dem na nentali moy bu ruga rote soppe ya ak bagne ño ci yam wax ji jenn lay don moy la fi jox ne ko bag warna mbam moy mukallaf musango lu wex deddu kërëm wuti sek ya ben yoon lay amé dotul ñaar lu way don jaay légui mu lam moy buñ ko téggé ci buntu bammel ba bakay bëgg duggal ci biir lum jëfoon ci digënté mak boromam légui mu jot ci fayga wëré wa dem na këng moy buñ ko duggalé ci biir bammel ba sëss ko ci biir ko su bammel ba ku ca amon loxo da ngay gaaw rocci ku ca amon kaala da ngay gaaw rocci ngir yakanté suuf bisin bi tolé fofu am mak mu ne ko nun de mbacke bu boba yakaruñu fa kumay señu ne ko bu boba de gisunu lu ko fatale kumay rek la wax señu bu boba de gisunu lu ko fatale ta moy yakar ko nit ne ko yakar lam la ne moy yoon fa ngay jaar lol mom da leer nañ kon waxtu nek nañ fexé ba suñu bëgg bu ngeen señ Touba kon lolou ab soñu señ Touba nak ana fon ko warata ñun xamuñu ko sax waye wuruñu ko yamale kenn ci suñu xol wuruñu ko yamale kenn ci suñu wax wuruñu ko yamale kenn ci suñu jëf wuruñu ko yamale kenn ci suñu dund ndax suñu jëm yi ñun ñep suñu kenen fekk ci suñu wax ma sa wax suñu rijal sekk lu mel non fekk bobu da day indi adiyam ci suñu bi muy ñew ba ci yoon mu gis saatu yu rafet moy ñaan soti xalima mu dindi ci adiy ji jënd ci bi ñewé ba jox señ bi adé ji señ ñu ko tantum li accédé xamal na ma xarabu li jëmon ci man ta accédé mu na ra wax señ ko doxal jëli ju ñu ñew dal jox borom saatu yi ne ko joxaan ma xaliss mu ne ko mi ngi ni jëlaguma ko sax bi ñewé ba nopp señ ñu ko rijal mu ne ko mbacké mu ne ko ni nga def fo jëm nit ñi di la top nga melne yap xebbu ak weñ xam nga lu ko war ñu bëgg na ko xam mu ne ko bama koy def ci yow fekkuma ci dara te bima ci noppee dara topp ci loolu mooy sëñ bi lim def ci ñun ñii ñëpp kenn fekku ko ci bokk na ci lim laa wax daana wax ne daana yëkkati loxoom bu tedd ba mu sëñ di wax ne lu baax ci àdduna ak àlaaxira loxo su tuuti sii la fekkuma ci loxo loxo fekkuma ci maa sob sama borom tey ak ëllëg gannaaw yàlla dama boole ki sob sunu borom tey ak ëllëg lañ war a def mooy jàpp ko te bañ ko boole dara te it liggéey bi ñuy waajal màggal gi ñuy waajal duñ koy tënk ci lu gàtt rek day mel ne daa am loo xam ne suñ borom bu doon kuy manqué dara moom lañ waxoon ne moom la manqué muy sant ndax wax na ci alxuraan wax ak waxal lu ñoy baa dee suñ ko te seytaane it ba ko ñaari kàddu képp am kàddu suñu borom ak kàddu seytaane ñaari yoon rek am it yoonu suñu borom ak yoonu seytaane te loola ma nga jógee ca bis ba nga xam ne suñu borom bind na ay jaamam dal ne malaika yep nañ sujudul adam bam dess ñam ta sété muy ñeñu haras iblis bañ sun borom dakk ci yema ne mu da taxaw dag sante sun borom la aqmudanna lahum siratakal mustaqim summa laatiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin lool wax sun borom sa jam ñi da na len galan koor ci wet yep dox sen digeunte siratal mustaqim ba duñ la sante sun borom lan la ko wax inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama deug deug jam ñi mom do man ci ñom dara deug deug jam ñi nak dañ melni moy ñun ndax serigne bi bam soobo ci liggey bi ngir bëgg yëkëti waxi sun borom jojé bam tollé jéewal la bindat inna ibadi laysa laka alayhim sultan ayyasa minni llahu 'inda jéewal iblis isna de tobiya wané na la sun borom waxon iblis tay ji la tukki tukkem bu metti bo fekk fi ñetti non nak ñent non sax ñen ñi moy borom xam xam ñen ñi moy boori ciado yi ñega dess moy nit yalla yi ak tuba bi ñepp mu daan len bam dess tuba yoy mu soobu nak ci liggey bu bi ngir yëkëti kaddu suñu borom gogi ak xett li bi nga xamé ne dem na ba tollu kokki mam jëru da yoon non suñu bañ ñay ne ko bo démé neew suñu bam fi joggé ba tay picc sabatul dom joyotul ci gannaaw nday fas yi sax buñu len wudale duñ ko lek te lepp ñak xam fu muy mujjé tuba be ko war señ ma bañ neena lima yem moy bima fekke señ bi kokki nim andalon daño sonu bay nelaw way neena mu taxaw ci digg bi di julli ne bima ñewé tok ab dir neena mu jari señ man ne koku mané ko ma bañ mané ana lo doon mané ko mam cher role neena bam fi joggé ba tay picc sebeutul dom joyitu ci gannaaw nday fas yi sax buñu len wudale duñ ko lek te lepp ñak xam fu muy mujjé tuba be kep ko war ne sunu ne ko kon tierno ne ko kon ma bañ yeena ngi fofu yeena ngi fofu da ne ko bo demé neel tierno dew ma fenn damay liggéey rek ñew ngeen añ da ne ko tuba bi day tisbari tay ji tisbari tay ji buma neexon fofu lay wañu ko ndax la ma bëggoon fala ko amé da ne ko waye ñaar buñu waje jëm ci lamb ja waje seen kër suñu dajé ci lamb ja kakku di ñëk ja ñi ñëk def kay daan xamna kay daanu xamna waye day fekk rocc ku wess ne ko bo neexon tay ji defam lay deppe ndax fofé la leen daal soobu nak jëm ci liggéeyam bu mag bo bamuy jëm ci liggéey bi ag na ci mom señ bi fas bi waron aawnu leex da tudon waye day jitu fas tuba bi bu mu jitu tuba bi dañ koy wax naan ko doñu xaar muy leen seen kilifa yoon leen ngeen di yeexam talum bama leen di raw biñu ñëmé ba juk tuba bi fi ñek am ko xam da xaw am yermane ci ñu ñew bu jégg ko daal ne ko bay bo nga wacc ndax jégué nañ noni bu fekke am nga loy nga nayo suñu ne ko sunu borom doyna sekk te mi nga andal mu biñ ñewé ba aksi bañ dalal suñu fiñ dalal suñu koku ñono sax diko la yar suñ bi leral ko la tax mu wax ko lola ndar gogu mu am fa ak dir waye daj fa ciono yi met nak suñ bi lam ci daj ci jëdal sa ko ruhatuf dafa wax ni duma ko wax ndax du ay teggin ci sama digënde sama borom may tuddu ciono te lepp na tarbiya guma suñu borom don tarbiya la li am solo nak moy li ñuy wax ci jaar jaar ci lu ngat ak lu ñew ñu am luñ ci jangal ñun ñu wax to nek bu ñu liggéey suñu tuba ba ak ciono dal dañu bayyi liggéey boole ko di jambar mom nak ciono yi da ko daan doli ak gëna bëgg borom ak gëna sax ci liggéey dir bam fa def bam ñewé lañ leen doon signalo ñepp xam duñ fa def lu bon duñ fa def dara lepp ci yow rek lañuy jëm waye na goor ñaa jigeen ñaa dañ fa jaxaso fofu la gis suñu ne xam ngeen fa ngeen ko doon defé ñu ne ko mu ne bu ngeen démé suuf sofiyeti won kaw nañ ko tonni ta dem so touri ko te lu mujju tay bu ko gisati loolu li la wax kéro masam bo xamne kuñu wax señ abdullah diop kalsan señ mi da leen wo ci caisse di leen liggéelo caisse bam amé ab dir mu daal ubbi ba ñëw mu ne leen ku ngeen wax ci féré yi ne mo ci daq nga war ñu daal di contane loolu defé ne señ bi da ci and kenn ko yenaan diw sangam demal na nga war diw sangam demal na nga war señ bi ne leen jam bi man nga war deug day wacce ci ak jaatam tabbi aljana dal di dug ci bir kon moy tektal ne sa buñu masana wax ba genn lañu wara wax mu daal leen tegal ci yow lool nak dañ ko wara xam ta baña war suñu bop baña nax suñu bop yi tam señ Touba mom lu way yew yew mëno ko nax waye lo dof dof du la nax lu way yew yew mëno nax señ waye lo dof dof du ku ma sa na ñew ci mom lo ko man di wax da na la tek ci yow kenn mu sa ñew ci mom lima nan señ mom lu dugg ci nopam sotti na waye nak lam tey tek ñun ñi lay dimbalé ndax bo ñëwé nako dama bëgg nangam moy la am nga wa légui ñun ñiko fekkul mëna dem ba ca mom nuñ koy défé lool nuñ koy amé buñ ko bëggé am waye bu ne dalay tek ci yoon woko mëna am amna ku jox señ Alsandir kissa bu gudd la señ Alsandir da joggé Dakar ñëw andi asaka ci señ bi ñëwé nako dañu wax né ku ragal yalla lañ ko jox señ ñoko def nga lu rafet waye bo délo ci Dakar da nga dëkkoon nga sét juroom ñatt ñi alcorane tuddu nga jox leen ko soko xamul nga sét ku leen xam ñu xamal nako bam démé def nona dal di jilaat ñent témèr andi waat ko ci señ ñi né ko li mom addi la dama am ñatt yo xamne dama ko bëgg té bëgg nga dimbalé ma bama am señ ñi né ko buma ko xamé té sama borom sant mako té du lu haram dana dem ko mu né ko li may wax ké du lu haram ba ci ñëk moy dama bëgg doom ju baax dama bëgg itam buma faato dem aljana té damay jaay bëgg mu jaar señ ñoko yatt yi nga bëgg de dara yu mu ci dara yu mu ci waye dana tak ci yoon wo xamne dana ko may ne ko doom joju ngay wax da ngay dem ci kër go xamne woor na la seenu ñak lañu dundé nga sét ko ku la bëgg nga bëgg ko ay bokkam bëgg la nga jël sa alal ju la law def ko ci bo ci amé doom dana wax mu ne ko lolou koy man na ko señ mu ne ko defal ndank neewuma dang ko ci am bu ko ci sa borom dogalé la wax mu ne ko dama bëgg itam suma faato def aljana mu ne ko da ngay sét li yalla di diglé nga diko def lamuy téré nga diko bayyi xeyna bo faato da nga tabba aljana mu ne ko damay jaay te bëgg muy jaar señ mu ne ko da ngay sét li nit ñi bëgg nga diko jaay te yombal ñëgg ne ko jafelu ñëpp ci sukuraat la lay nekk ne ko jafelu ñëpp ci sukuraat la lay nekk ne ko ja ji ju je mu ne ko xawma ko señ mu ne ko boy jaay da am ak sun borom yu ci war muy ak wajur ak asaka ak sarax yu mel non boko dul genné day gaaw bari su bare da ngay jeyu su jeyo nga jeel so jeyo da ngay jeel so jeele joy so jeeyé tabi jahannam ne ko ju ji ja mu ne ko xawma ko mu ne ko jeblu julli joxe jannatu rek may fe kon mom leppam da ko dan leral bo ma sa lo ñu wax ko mu tek na ci yoon da am ku ñew ci mom ne ko man day mbacke damay liggey ta melni liggey bi dama jigu ma bëgg nga ñaanal ma mëna am dara da melni dama mënta am dara señ mi ne ko man nga bind mu ne ko wa mu ne ko bindal ma baatu moy mu bind ko señ mi ne ko fodal masque ak lonku bi moy talal masque lonku mu talal ko señ mi ne ko jang ko mu jang ko muy may señ mi ne ko yoonu am ngok sa so baye moy may itam lañu sa so baye moy may itam lañu mu di jamm nga le mu leer mu gatt bari waanu lu nit di jambat ta moy gumuy ma yalla mako war ndax ab julit lepp lu muy def ci digënde ma borom su ko borom su fekkante na yalla nangul ak julitam dana ko ko won ci alalam mba mu won ko ci njabot mba mu won ko ci jëm motax julit muy def ak ton yalla te gisul lu ko wañ lu ko wañ ko ko wurtu bi gwaya da warti faaw mu fen ci alalam wala mu fen ci njabot wala mu fen ci dara lolou yep nañ ko xam bu baax baax serigne bi non la da jangale masalaj man ñi ne len wafalul khaira nu ngeen koy fiye ñu ne ko wafalo na ngeen def al khaira aw yu señ ne ñu koy def ñu ne tal mu ne len wafalo juroom ñaari xaraf la al khaira juroom xaraf la juroom ñaari ciir yi lañ wax ne sax len ci juroom ponk l'islam te bu len ko ba sax len ci juroom ponk l'islam te bu len ko massa wote ci ndjareen jotaay bo xamne ku ñuy wax señ tier no ci fekk la ba ñewé da len def ñent xaat ñeneen ñi toge ci penku ñen ñi togué ci soow bi ñen ñi togué ci salu ñen ñi togué ci ganar bañ ko défé mu ñew tok ci digg bi mom señ bi daan né yeen wa pem dama leen di laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko mëna fajj ñi né tek ba ca ñettal yoon ba am ko né ko nundé xamu ñu dara lu ko mëna fajj lu dul lek señ ñu né yeen wa soow ñu tontu lool mu né yeen wa salu ñu tontu lool mu né yeen wa ganar nak ñu tontu lool mu daal toga jul pem dan yeen wa penku ne ngeen xif xamulen dara lu ko meuna fa jullu lek yeen wa sow non yeen wa salum non yeen wa ganar non ñu ñep ma sene ko waaw mbacke mu ne man ahmad mbacke mi di wax ak yeen de xif xawma dara lu ko meuna fa jullu lek nim leen woore ne xif dara mënu ko fa jullu lek ne leen woor ne mbugalum bammel dara mënu ko fek lu dul jamm yalla dan man nak yalla dama denk mbalanum sutura mo xamne ku nekk ci aduna di ci sang waye mbalanum bammel boroma koy rabal bopam malan bammel borom ko rabal rab gog nak dimbali nañ ci mourid mom lay kiman ci mom moy def luñ koy mbugal mom mourid tabbi aljana tabal fa ken du ki man jimri ndax lo gesu sun bi ne la boko xole tabajal li boko waxe tabajal li bo ci xe tabajal lolou kay yom na non waye nak sagan moy am
1: dans la youtube amondou as dans la youtube amondou as dans la youtube amondou
2: ta yeñu jaglel laaj ak tontu ci biir jotaay waxtaan yi am ci koor gi ñu fassiyene ci and ak serigne cheikh bousso hassan bi jarñu dako xamle ndax jaar na ci jotaay bi ay yoon indi fi ay tontu ci ay laaj yi nga xamne bayiko na ci mbokk yi kon duñu jar ci dugal dañuy bayyi mu nuyo su nuyo ba nopi nak ñu sobu ci liggey kon serigne bi bismillah
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وقدمه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والقول سدد والفؤاد نوري يا منذرا قد جئت لي بالسور أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي جلدي مبكي طالبي نيغي لين نيو تي نيو الاسلام بو سال بوبو تي لين دكال تي ويارو تيد وي نيو تولو لي شهر رمضان المعظم لي شهر الاماني والمنى والفيضان دي نان سن بروم سبحانه وتعالى مو دافني توفيخ تي من نكو اغالكي انو غنا سال يم نانغو ني سني جامو يالا اك سني تخاواي اك سني كور di ay ikkita ay siyar yu sall ak ñaan diko jëmel ci khalifatul am cheikh mohammed muntaha hafizahullah ta'ala wa rahmah nam sun borom sambal ni ko baye ko sun kanam am agale mo dem dimbe ci sen ko liggeel l'islam sen ko liggeel waxna khadim de lan allah ñu tawax man ko allu mom di ikkitu wat ay sante yu ñu yeb ñu jëmel ci mooro nga xamne ñoo fay liggeey bi muy daaya ko muqaddamatu khidma di la sant baax liggey bi liggey serigne bi ci tolo xam xam yaatal am jangam taral le l'islam di am sun borom sama do dal ni dafa tek wat detaay yi ni detaay xam xam ñaan dafa ni ci taw fex may ñu tek wat ay at di agale suñu liyo suñu charité shahafi ñu dox ñu mbolam yëngu ci bir liggey di tambale ci kadra ci ay ñaan wax dañ ko jëmele ci jambaru l'islam jambaru alquran wax ñu nak lañ ko tay ci sey mustafa ge ba da xamal ko ci liggey alquran do won ken jëm ci sey muntaha yi nek ko ndaal dal ci mom ci liggey liggey yu bari ci alquran su borom wo ko wel alquran ni ci sara ma dal ci ci alquran ñaan su borom do liggey wax nek ci ala tay ko tay may ko ko bon mo liggey bo def di tan ko seigne cheikh mo xam mo di andal liggey bi di am yakkar ne lepp ci na la manke inshallah taala tan ko mo xotle am di ko ngi ko waxale ci tan ay laaj la ak tan yo xam ne dañ def sun ci katan rek e ni ko faral di waxe rek ni koy sukkande ko ci ak taqul maliki nga xam mo ñu seigne bi dañ ko عليكم بالمالكية إنها متهرة وكما قال رضي الله عنه قال العجل في طلب يأتي بايك ويسوك بذلك المالكي من يسلم بكمه بسم الله بسم الله
2: يرجع سرين بي تي نيوب ومتل بي لاج بني تنبلي برام دي لاجني سنو برام دفع وقت القرآن فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا من الله يبدأ لبدوين في الكور
3: سرين شاء الله يبدأ نتلا يبدأ لكي لا يبدأ بدو يخلنا نبدأ تعمل لكي وكل في كتاب مريم إذن تبث من الآلهة مكان شرقيا ci ay ko djuroom ben ci sourate maryama ba ci ay ñaar premier jaar ñeen moy ay xawta ko yo xamne lepp ci xassatu sayyidatuna maryama ak di ansa di bidd ci lay wax nek ni ci wax yu bare bare bare ba ak fi nak nga xamne ci la ci tambare mo tollo won ci wara am wara wasil isa mamo jaxal lol wax ndax niko ay gi ci waxe yalla dogal may ko donte musul shaqat borom kër musul borom kër musul shaq bor dara tan fi am dog jaxal lon ko lol mu ragal lon ne bu ko defé mën na bu yedd ko ci ba taxna ba wax ko joté mu jaxal lon dem ci datu garab wo xamné né tagal bala di fa di fa demandi ko ngir mëna mucc ngir mëna andi doon bu wara def fofu la ay ñu tollu ci ñu la lay wax am ak def fofu nak am ko ko wo ko wo nak ko la tafsir wuté nañ ci wax na ni Jibril mako wo am ni na ay saati bobu mako wo wax ko wax yi nek ko fuko yi wax rabbi wa qarri ayna manam na nga lek te naan ko taxal dal limuy lek moy def nako na nga yengal tandal ma bi ay doon do ko wad am yo xal ay mënax lay tanay mënax lay doon nga lek fi nga topp ci borom dal ngi na am dox mo xam ci ngay naan kon am nga lo man naan am na lo ma lek te doon bi ngi yent tam na taxal dal xamna do tam gën kat wax inshallah taala mom bu genné moy defal la bokkum moy waxal bokkum li ko andi ci aduna kon ko li wasla bi wa kharri aynan te fa imma taryanna min basari bul bokk ci nit ñu jëg ci yow dina la neel tay mu wax ak kenn tay dama wax ak kenn am ko lima yow ma insiyal moy ku ñu nit nang ko jëndi rek wala ma ko ci wax ne li tax ku wax ak kenn sét na ci ñaar bi ci ndek moy insa bi nga xamne moy jup nonu moy waxal bopam liko andi ci aduna prefet xatam jaro jaayam maryam alayhi salam ñaaral bu moy wax ci wax jeru ko tax ni koy laaj ni tax nga andi doom ni ci bari ay nit lañ wax ni nga bëgg garanté ak dagatante non la jeru ñoo tamt kon ñaar yi sababu yi tax na ni mu na ko jeru nga wax kenn parce que rek té li am am su defé ba nga bonop rek mom mi ñew mu ñu isa dana mëna waxal bopum li nga xamne moko andi ci aduna na ma sakal bopum tam kon serigne cheikh aya do ci kristo maria ba ka sa dal plaaju am ngeen serigne rabbi allah ta'ala ñu tan ke li xassidi go rafet gi dekk ci sayyidina maria ma mu ngi fusti bi zarfil hazana do ñu ñu ko tan ke ci xassidi ñu ko tan ke ci fukku ñu waxra bi waqali hanan da serigne bi tan ke xassidi go rafet gogu wax ñu bari ci dara de sayyidina maria ma ak ci arba xam ak intana allahu wafaqa ki mom day laaj mu ne lan moy adab ko xamne dafa faat bayyi ñaari keur doom ju goor ju ne keur bi kat bayam dafa ko jaayoon laata mu faat soxna ci ne geneen keur bi moko mom waye nak kenn ci ñoom ñaar muy doom ji wala soxna ci amul ay séré yuy wone ne yaamul keur bi ay seen saare ko day mel ne duñ japp wax kenn ci ñoom ñaar kenn wax mu ci jakk ndax kuy wote dal da nga wala am xéere ginaa ko ñu tend xéere nak la fa sot rek moy ñu seen wax ni tek ko fu le ñoom ñaar te mirage alal bi ñi ko ra seddi ñu seddi len ci kenn ci mi di wër wër nak di deber na li nga wax amna mu and tak yow wala ñoom ñaar ñu ko xek fekke ñoom ñaar ñu xek mirage wala ñu ko xekal ñepp nangol na len tan wax tak fi len tek boba na sa bo nangol waye ma tay lu mel non di tepp ki atté moko meuna mo ci meuna dogu al khadi ci mo ci meuna dogu atté ci deug deug waye ki mufti ki def ifta mom lim ci man rek moy lepp la dire len dal ni waxtan sen bir ba deggo ni do tam ni dara sa ak ken mo ngi deggo fi gennanam ak ken ku nek li nga japp ko seenu ko baye la fassas moy ñu dem ci mahkama islamiyya ñu tribunal bo xamne amna fi at islam mu atale ndax qadi bi mom dana am ay jimti fa yo xamne mëna ca jaar ba gëstu ka ta nek deug ak ci nek deug re buñu agge fofu nak loolu qadi bi rek mo bi sus ko mëna xet waye xay nak nga xamne mom lañuy laaj mu borom xam xam bi ne sembe man na am ay waxam du mëna tagal seen digënté dara ay labir yu leen mëna jox rek ñu ci jappé baxna ak kene ay labiram doyu leen dafa sos bi dañ ci koy atté mu atté leen ci am atté loolé moy wëy wallahu ma taqassara
2: waye ni ñi do xamné néna dafa dugg ci jakkat yi fekk iman ji nek ci jotaay bi ndëmb yi mu ne ndax kon bu ñëwé day and ak imam jangataaya wala numi def
3: ba sene jara bo ñëw fekk iman bi dindi am na ndarawé li ngay ñëk def moy takbir ci ihram faaw nga def kabar bokk moom boko defal ci dindi baax lool nañu bari war na ko baye xel bo ñëwé ba nga ak iman no toll rek nga taxaw ba na jom wax Allahu akbar jox nda and ak yene dindi bi boko defé ba nopp na nga fekk fa iman toll bu fekk ko fekke dum ko fekk ko ni ci ruko nga dal li waxat de Allahu akbar jox nda ko ruko walé fekke dum fekk ci ak sujud no wax Allahu akbar du ko ci sujud ba fekke ni mu laaje na mom dako fekk muy tok di taaya boba bu defé takbir ihram no pare day tok mom mom maawum bokku mu dañu iman jiti ko day tok rek fekk iman bi ci taaya je and mom ci taaya jojé bu jullu ga jeexé mom bu iman selmulé mu fay la ko dessé teunk daal moy day tok momit and ak iman di taaya bu taayo ni dara wara ko ci ndax taaya bokku na ci li nga xamné iman man nako daggu non kon bu toké tam bu taayo tam dara ngeu taaya man na taaya rek ginaaw mo ngal mu tok tokay bu neul non rek taaya bu taaya bu iman ci agga day jindi nak mu dal di jox agale nako nako la won ci nako la won ci jindi ga wallahu ta'ala
2: jeureu serigne bi ki day laaj mu ne lan moy ande ko xamne dafa ñew ci julli ak aljuma fekk iman di nekk ci jotaay bu mujju mu ne ndax kon day yene julli aljuma wala day yene julli ci faal
3: wa ko

0: arbaa am dama amul bay xaq yi. Mu wax ne boo ñëwee fekk ilmaan bi ci jullit gi àdduna mu toll ci rakka bu mujj ba nga am na rakka boobu bu sëlmëree da ngay julli da ngay jóg àggale benn rakka rek muy ñaar. waaye nag boo ñëwee fekk mu nekk taay bu mujj bi wala mu rukkoo ba subbi ci rakka ñaare ba taay mu lay sujjóot ba nekk sujjóot yi wala mu nekkee ci taay ya boobu am jullit gi raw na la fekk nga am nag moom bu sëlmëree nga julli nga jóg andi ñeent rakka yi ma sëkk muy gis baax. loolu la borom xam xam wax ci jumel noonu kon jumhuru fuqaha loolu la ñu wax doon am na yenn fuqaha yu wax wax ne comme al hanafiya ñu wax ne bu fekkee ci julli gi dara rek lu mu néew néew rek moom mel na ne kon jot na àdduna ji. waaye li gën a sukkandiku daal mooy li jumhur bi wax mooy bu ilmaan bi sëlmëlee day jóg andi ñeent rakkaat yu ma sëkk sëkk muy gis baax. wallahu
1: a'lam wa sallam. jërëjëf Serigne Cheikh. kii day laaj mu ne lan mooy adab koo xam ne dafa am kafaara yi koor at yu baree bari mu ne waaye nag moom leer na ko ne daal loolu mënu koo matale kafaara yi mënu koo matale mu ne kon nu muy def.
0: waaw Serigne Sade kafaara daa bokk ci li nga xam ne day war dulli boo xam ne dafa dot weer ko fay ko kooku day fay gis boobee mu dog ba noppi ñu teg ko kafaara la kafaara ne ngeen ko xam ne ay anam yu bari la. ay na li ci gën a siw léegi rek mooy leerlay juróom benn fukki kenn ko nga leer ko mudd wala nga woor ñaari weer ci bis bu nga dogal dag noonu. kii laaj ñu bu fekkee kafaara yu bari da ko waroon du tey yëpp da ko war a def rek ndax dafa am ni ko sukkandiko ci addis boo xam ne dafa am sànq ñu ci yonente bi saa sallam ne ko alkunaan yonente bi ne ko loolu alak mu ne ko dama am nag sama soxna si bëccëgu weer ko tay ko mu ne ko da ngay kafaara ko ay kafaara ke ne ko diggale woon mu kafaara si kenn si ñetti anam yooyu muy leer juróom-benn fukki fukki wala jamono yi jaam waral ab jaam wala mu woor ñaari weer. ñii ci teg sax ne xista bi ni mu demee mooy kooku dafa ne ko man de mënuma woor tey maanaam ëmaluma leen ay fukki mooy lu ma leer yéen tamit saa ne ko toogal bu mu toogee ba si àgg ñu indi fa aw ñam mu ne ko demal nga leer ko si bi mu ne ko sama kër de bàyyi ci yëpp naa ne ma dina kii li muy yàq sama waa kër ki ngeen ne fi aajo woon nii yéen tamit kon mën ngoo yëngu si waa kër ñu jëfandikoo ko. foofu nag mooy man sa war xalaat bi ci fuqahaa yi bu wute gi ñu wute foofu ñaari foofu la juddoo am ñu ne bu fekkee mënoo kafaara gi kon dalay wàcc. waaye ci masabul maliki li ñu sukkandiku moom mooy kafaara gi di ko wàcc kafaara gi moom faw da koy war rek donte amu ko jamono yi ñu toll itam saa bu ko amee mu def ko bu demoon ba génn àdduna te amu ko te defu ko tam alal dem fa bàyyi bu fekkee dénkaane woon na ko wala mu waxoon ko nii bañ xam ne kafaara war na ko kon dara ñu ko miraat war nañ si génn kafaara googee kon daal sëriñ sax tënk kafaara moom du wàcc wàcc jaam bi te def ko rek da koy war mënu koo def te amu ko nag saa yu ko amee rek mu def ko bu yàlla dogale na gën daal dina te bàyyiwu daal duñ ko mandat tam nag booba suñ borom mën na ko njëggal waaye daal lu nekk ci aw loo xam ne woo xam ne nii da ko war ko génne saa yu ko mën a génne ko lu ko gën a gën gaaw génne nag moo gën waaye fekkee mu doole mën ko gaaw génne kon saa yu ko amee mu génne ko waaye du ko wàcc mukk ci yi malikee yi wax wallahu
1: wasalaam wasalaam. jërëjëf Serigne bi kii day laaj mu ne lan mooy adab góor goo xam ne dafa takk jigéen si ñanteeg moom nit wutul takk keneen nee nañu dem ba ci jàgg mu dem takk suuf takk boo xam daal aaw bi yëpp ndax bañ mu yóbbu ko tribunal mu ne lan mooy adab say boobu ak say boobu bu ca doom jullee lan mooy adab doom.
0: waaw Serigne Sade say si ñaare gi bu fekkee arkaanu nikaax yi dajale si maanaam sàtt si dajale si sàtt yi mooy kilifa fas ko ñu joxe kan mu am ay seere mu am siixatam mooy fas ko yooyu bu ca daje rek moom sëy bu mën naa wér ñàkk ñu ko ñàkk wax soxnaam si ndëkk du tee sëy bu wér na ndax lee beneen masal la beneen mbir la moo xam ne moom soxnaam si la ko seqal mooy sàtt bi mu sàttante woon moom ne ko du ma takk kenn ci sa kaw loolu dama ko waroon wormaan ndax yéen di nga saa daa waxoon ne axaqu suruuti an yoffa ma saxlalkum bihi lfuut sàtt yi ngeen war gën a respecté gën ko war maal mooy sàtt boo xam ne dañ caa jaar ba am ca soxna

0: soxna si ni ko mayoon nag muy aaw boobu nit ko mayoon mooy li mu sàppantee nag moom bañee bañ ko takkala am ñaare ak bu jumaanaam. Kon bu takkee ni bi le fa sës mooy soxna si nga xam ne moom mooy aaw bi am na sañ-sañ laa passé laaj mu passé ko loolu mu ngi ragal yóbbu ko tribunal. Kon moom sañ soxna si am na sañ-sañ yóbbu ko tribunal parce que tribunal bi lislaam boo xam ne lislaam bi passé nga atte ko si lislaam mooy tàggal leen ñoom ñaar te boobaa faw moom mooy ay conséquence ndax maanaam bu fekkee am na njaboot ak la ca war yëpp ci ay dund dañ ko daal di sant moom góor gi mu war na ko diggante bu soxna soppee. waaye daal ci tënk mooy soxna si mu takkaat bu ñaareel ki ñàkk ko soxnaam si ñàkk njëkk si ñàkk yëpp bu yàq sëy bi bu fekkee am nay seere yeneen seere est ce que sëy bi seere woon nañ ko rek te ay seere lu ñu mën ñaar mandu wala mbooloo bu bari wala mu siiw loolu moom sëy boobu baax na moom sëy bi ñaar yi baax na sëy bu njëkk ba tam tase ko da koy tase mooy soxna si njëkk si moom xam ne tàkk bu tàkkante woon ak borom këram bi war maalu ko booba am sañ-sañ yóbbu ko ci yoon ñu tàggale leen mu te parce que moom soxna si bi tam bàkkaar ndax sàpp bi dañ ko sàppante woon waa ji nag mën naa am bàkkaar ci li mu def ndax daa gën a daa sàppante woon moom ci yéen saa su waxoon na ngeen war maalu seen sàpp moom kon mooy am na mooy yàlla dañu def ñàkk war maal sàpp bi waaye jotewut ak sëy bu yees si mu fas moom mën naa doon sëy bu wér-wér doom ji si jubbee tam doom yoor lay doon doom dugg na ci sëy bu wér-wér lay doon ndax sàpp ñu ci daal moo am ay soxnaam yëg ne takk na soxna moom liñ sàppe mooy mu am ay seere soxna sa muy takk daal na muy seere rek donte ay soxna bopp yëpp ñu takk na soxna waaye am nañu seere woon ne moom takk na soxna rek daa tolloon lu gën a rafet nag mooy ñi nga nekkaloon di seeyeg ñoom ñu say soxna moo xam kenn ñoo la moo xam ëpp nañ kenn booy dugg si lu mel noonu njëkk ndax bokk si humanité bokk si ak bokk na si ñàkk nité ak ñàkk ak humanité insanié ngay def lu mel noonu gis waa kër yëpp ñu ko wax dëgg yàlla rafetal ci ànd te suñu borom subhanahu wa taala dañu di dikk ci alquran ne wa ansuruhunna bil ma'ruf seeni soxna na ngeen di àndal ñoom ci ànd anam bu rafet te bokk na ci anam yu rafet yi décision yu mel ni boo koy jël yëg ko ba seen xel daal ca dootoo ca dugg loolu daa tax seen diggante maa rafet. teewu nag boo xattul sàrt boobu dem def sëy si bopp tam defee ko nii te moom ci wàllu sharia sëy bi wér na parce que sës rek mooy soxna si njëkk si moom mooy set ban taxawaay lay taxaw day jël li ko yoon may wala day muñ loolu ànd ak borom këram bi gis naa la nag mu muñ ànd ak borom këram bi moo gën rafet ndax xëy na borom këram bi moom juum na waaye moom defagul dara moom moom soxna si benn bàkkaar bu fekk ndax moom sàrt bi moom góor gi moo woyee sàrt bi waaye soxna si moom defu dara kon nag yàlla dogal na amoon ñu ànd si ak biir te ak sëy moom lépp lu koy saxal rek moo gënal yàlla soxna su ma waxoon dafa benn hadith ni abhadul halal ila llahi attalaq yàlla li mu dagan lépp lu mu ci gën a bañ mooy fase kon nag lépp luy sox fase di am rek nañ ko wax di moytu bu baax a baax kon soxna su njëkk si muy aawa bi liñ koy conseillé daal lépp ko la biiree mooy ne muñ rek te xam ne mën naa soxna si ñu takkaat mën na ko dal yàqal dara wallahu muwaffiq wa
1: jërëjëf sëñ bi kii moom lay laaj mu ne dafa bëgg daal ñëw fiiru ko laaya ji suñu borom di wax ne fa anzala allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almuminin wa alzamahum kalimat attaqwa wa kanu ahaqa biha wa ahlaha wa kana allahu bi kulli shayin alima
0: waa sami cheikh de aaya boobu maanaam ab dogla ci aaya ñaar fi juróom benn ci suratu fatih ma nga tàmbalee ci ijaala alladhina kafaru fi qulubihim alhamiya xamiyati aljahiliyati alula daal ne fa anzalallahu sakinatahu doriñu nag mi ngi nekk bi contexte li ñuy wax bayatu ridwan bayatu ridwan li ko waraloon mooy yonente bi saai sallam daan jëmi jamono mu dëgg bëggoon dem omra bi mu jemee ba jege màkka xurays na ko duñ la may nga dugg ci kaaba gi rem duñ la may nga ñëw màkka rem daal mu yebaloon nag Ousmane radiallahu anhu andu ngir mu waxtaan ñoom ba mu demee ne mu tëye ko ñu siiwal ne Ousmane yéefar yi ray nañ ko yonente bi saai sallam woo saxaaba yi jaayante muy jaayante bu siir boobu siir ñu koy tuddee bayatu ridwan ca la xew-xew bi amee ko bañ jaayanteel ñu ñëpp séené di fandal seen bopp séené fay Ousmane moom ñu tëye far bi ko Quraysh yëgee xam ne julli di waaj nañ ngir song si leen ñu yebal ay ndaw ne leen ngeen dem waxtaan yonente bi saai sallam jéem a seet négocié ba déggoog moom ba ndaw yooyu ñëwee nag cëral yi xewe maanaam ba ñuy bind contrat bi yéen tamit saa sonn dafa wax ànd yi na ko bindal ne bismillahi rahmaani rahim yéefar yi ne ko duñ loolu nanguwuñ ko ndax ku bind ndax gëm ñu ba mu bindee ba nag ba nga suñee suuf Mouhamadou rasulullah ñu ne ko loolu tam nanguwuñ ko ndax duñ gëmoon ne yaa yonente bi yàlla kon coow yi du ak si fii yonente bi fekk leen ci ne àlli sayidina ali faral bismillahi rahmaani rahim bindal tam Mouhamad ibnu abdullah rek xam naa ne man maa ngi ndawal yàlla waaye bindal loolu suñ borom bi nekk la xitta bi ne ba ansalallahu sakinatahu suñ borom wàcce na ak dal si jubit yi ba jëfanti wu ñoo yéefar yi ci ñuy jëflanteeg ñoom ndax buñ leen toppoon ci seen taxawaay boobu mën naa am kon jàmm du mën naa mukk ndax kenn ku ne boo bu ngoyoon ko ngoy rek ñii ne ñun faw ñu bind lii ñee ne ñun dàkkoon bi ngeen bind ko taw lu jeex mukk waaye jullit yi la yàlla dafa ak dal ba ñoom ñu nangoo bàyyi loola fekk si fekk si yëkkëri seen bëgg bëgg boobu mu ñàkk a bind loolu ci contrat bi loolu nag suñ borom da xamal ne xewul bu mu defal jullit yi ndax bu amudu woon mën naa am jullitam te kon résultat yi am ginnaaw bu mën a am ndax bañ am résultat bu mu amee rek ci diggante rek dañuy intéressant na ñëw màkk ubbi ko far dugal lépp yëpp dugg ci lislaam kon mu ngay wan foofu nag xewal bu mu leen dara boo xam ne nii ñoom yëfar yi amuñu ko ndax xami yi mooy jomb dañoo jomb laal di bind loolu di reconnaitre ne Seydina Mouhamad mooy ndaw yàlla jombul ko buñ jombul gëm seen bi yëfar bi nekk moom la alxam li xami yi tak jaay yeeg ulaa maanaam ñëw ñu njëkkoon lislaam bi jiit muy ñëw nañ naan doxale rek loolu la daxale mooy ci maanaam nu ko wedd yàlla waaye jullit yi ñoom ñoo gëm yàlla ànd ak dal ba nangu contrat bi dal ñu àll sa moom kalimat taqwa kalimat taqwa ni ko mu fas ni fii mooy kalimatu la ilaha illallah moom la ko jullit yi la ko yàlla defal ñoom ñu gëm ko waaye ñi nga xam ne gëm ngi lislaam moom yàlla dafa leen kaf yoo xam mën a gëm baat boobu kon moom la loolu aaya boobu dal ci xista boobu la ñëw Serigne Cheikh di nettali fa mujj ak fa nga xam ne résultat yi ñu yëpp ci lépp delluwaat dellusiwaat ci xéwal loxo ne jullit yee ko xéwaloo wallahu al muwaffiq bissawaab.
1: Kii moom day laaj nee na jigéen ñi doo xam ne day liggéey ci benn restaurant bu nekk ci benn école publique di toggal luñ ko nuyu ndaw yi añ ci weeru koor nee na nag ñamu day def mu jël ko yóbbu këram te kenn jox ko ci ndigal ndax xam na ne su ko ko bàyyee dañ koy tuuri rek mu ne kon lan mooy attaque loolu muy def.
0: Waaw Serigne Cheikh li feeñ mooy li mu def dara ne su ko wóoree ne lii moom bu ko fi bàyyee dañ koy tuuri rek boobaa moom moom mu ne woon takk fañ tuur jël ko ñoo yem rek xanaa li ci nekk daal mooy ginnaaw daa saq ñun ñi ab daa saq aw nit ab liggéey ay kilifa maanaam la gënoon rafet mooy xamal leen ne lii ñu nar a tuuri tamit soxla naa ko ndax loolu daa saqal ab dara ndax bu dee def ñu nar a tuuri rek mu dem jël ko yóbbu këram mën naa am bis ñu tuumaal ko ne ku nuy ko dem koo yóbbu si tuwaay kenn ko woon tuuri lii saqal ab dara daal la gën a rafet mooy mu yëgal ay kilifa bi yor liggéey ba ne leen lii ñu nar a tuuri ko soxal naa ko te buñ ko ci liggéey joxee ndigal ne ko lépp lu nar a tuuri rek mën nga koo jël boobaa ci rafet bi gën a dal te ci lay gën a saqal ab dara te ab dugg waxtu wu nekk rek daa war a def loo xam ne ab dara lay fekk wut fekk lépp loo xam ne mën naa yàq ab dara dafa ko war a moytu dañuy dugg ci loo xam daal bi ko duggee mën naa tuumaal ko loo xam ne xëy na nekku si moom sax waaye moo taxaw taxawaay bañ tuumaal tuumaal te loolu mën naa andi tuumaal mën naa andi bu ko yàggee def xëy na ay noonam wala ñeneen ñoo xam daal andi na moom ci loola mën nañu dem ba jaxase ko équilibre ñeneen gis ngeen ne mu yóbbu kër fekk ñoom woo mën naa ba koy buróon dem dañ ko tuuri waaye nag ñoom ñàkk kaa xam ak yooyu mën naa andi daal ak ñàkk wóoral di seen diggante ba tax na li gën a rafet daal mooy waxtaan ak ñoom xamal leen ne lii buñ ko naree tuuri moom soxla naa ko lañ joxal ko ci ndigal su defee saa yu ko naree tuuri te mu jël ko yóbbu ko yu ko am njabootam wallahu muwaffiq bissawaab.
1: Jërëjëf Serigne kii moom day laaj mu ne ndax koo xam ne dafa takk gàllaaj bu ñu ëwee jarub gaynde mu ne ndax kooku bu jullee ak jullem dana baax.
0: Waaw Serigne Cheikh de ak derub medd de maa loolu rek waroon laa sax derub medd de fuqaa dañ ci wuute am na fuqaa yu gis ne buñ ko xasee sëbe mooy defar ko ba mu baax rek dara nekkatu mais su ko jëfandikoo ci àdduna yëpp ayyama jildin ihaabin dubi xaa faqat taxula am na lu ñu xadis inti saa salam wax ne bépp dar boo xam ne sëbe nañ ko mooy defar ko ba mu set ba xeeñatul dara donc darul medina man su ko jëfëndiko ci ko sol wala di ci def aw ñamat lo ne xal ci xet jëfëndiko ndi waye fa taarul maliki ne bo delo ci xalim ñom daño gis ne dar bu mel non dal man su ko jëfëndiko ci wo dañ ci ay duguru ak xeti lo xam dal wo la waye señ da dañ ci am do dal señ da bo xam darul medina luñ ko defar ak lu baax baax rek le gën moy bañ ko jëfëndiko ci taw yaram moy dindi bañ ko sol manam bo préparé lu wala lu mëna mëna andal ci digi tay da bañ ca def lu ñi dundé lu toy lu mënda am am dox mo xamné waye lu waw dañ ci dugg wala cheikh wala ñu mën na kon serigne cheikh tay melni ñaari ñaari taxaw dal ci fukal taxaw ñann ni moy ñu gis ni dañu sukkandiku rek ay yuma ihabe dubi xal faqat tahurat kon jarbun sebej rek may su ko defandiko ci alam yi am ño xamna xeyna min babil wala sam ci lañu takale ñaari wax na fekke dar dina non la ko sebeje may su ko defandiko ci aada yi am yi mel nañu waye ni mu waxe ni diko def ci atel diko and ko bindu walé am day mel ni ko bané moy ko moy ci gëna dal xar fekk dal bo xam dal dar bu la am la mu aw ci ay tere mu gëna wor lawu bu so
1: ki mom day la ñu ne ndax kudul abdulli dagan na mu bëgg ci jàkka wala ñu wax
0: wa sun tax da li lan bi ci al masabul maliki moy sun te dugg ci jàkka ko nga xam ko ci islam sun te dugg ci jàkka don la fi jàkka la sax bo dem mo ci tafaru khali ba muy lim ñu téré ko xamne wudu ñu wax dugg jàkka kan boole na ci ku mel non mom la waxe no dukhul musjidin wala muttas ka kafirin wa in atina muslimun wa in atina wa muslimun manam de ci day lim nga xamne señ ñoo dugg ci jàkk boole ci ku ko xamne nga wara sang faati sang bobu ak abiye moy mom lay laaj ni abiye ko wax na ne wërtu dugg ci jàkk fek am donte ab bit ak gilitu ku may tax donte bit lañ ko may dugg jàkk sam señ ko mu sété ci rek darura war manam ni dem nga xamne dal ki aaje won ci jakka ji anam do xamne mom rek moko ba mom mi nga xam dugg ci l'islam di ñu soxla ci biir jumaa ji war jakka ji mom do moko fa def kon boba mom darura jojo moy ñak tax dogu da na may da ko may mo dugg ci jakka ja fa jumaa ja def fa la mi def jeexam genn waye fekke da fa ñew rek ngir bëgg tok lool ci aduna sabul maliki mayewul ko ndax dalaka mi ko sukkandiko ci innamal mushrikun madasun la yaqdabu masjidal haram ba'daha min hadha ayu bu su tawbati ci len sukkandiko am fuqa yo xam dañ ko yaatal ci jakka yeb am ño xam dañ ko teunk al masjidal haram moy jakka bi nek makka rek dogal abiy ko feunte deggu wa gen jakka bi mom wala jumaa bi mom abiy ko man na ci addu am diggu dom la ni diggu dom moy al maliki di wax ni abiye fa fenn ci ko ci dima wala jakk li fecc am ci ndigal ci ndigal la la tax ñu sant ko may moy am liggey bu fa nek bo xamne mo ngi ko man mom yefar bi mo man liggey bobu keneen man ko ci digi ci mo ngi su ko jakk rek bir dima ci wala jakk ja kon man ko may mu dugg def loxe di xex mu genn wala sax te kon na am na dugg ji ko man waye mom mi nga xamne dugg ci l'islam mo leen ko dakk tay lan ci lacc fay moy gëna yees moy gëna neew la ñay di lacc lol tam wax nañu ko amé tam sañis nako may mom ko nga xam dugg ci l'islam dugg ci jumaa wala dakk la defar lolé muy defar ci genn xam ñu ko mané ci dara lay wax né may ko mu dugg dal tok ni rek ci tawari bakkan lolou mel na né ci ibnali kebum am ñu ci bo dalo ko ci xali da fek muy xal ko fofé wallahu wahdahu subhanahu
1: ki mom day laaj mu né lan moy adab sey bo xam né dañ ko tak
0: ci ndar albuul ci digeenteni tak wa tan sa da moy alal bi nga xamne mom la borom keur bi jox soxna ci bok tatti tatti tax sey bi wer sey aw ni da kan tan am manam tan bogu nak ni am solo rek moy ki ni may soxna ci mom nangou ne dana ko jox del engagement bi dal way tan la ko joxe lolo mom ni ko min ko wax man na am nak ay ko mara jaxato dañ ci sattal tan gi moy na doon alal jo xamne ni diñ fañé jarino la ëbbul sañ nako jarino mu doon alal lu laat ci man ko jarino tay tay ko soxla soxla mu ko dox fa tek tan la bo xamné nak lam ko nit na la tané day alal jo xamné man na sopp atan ak kéré la won wala mu doon ma sindi mo xamné bu yagge man na yaqal lay mel non kon dañ ko dal djegal soxla ci tan bu saax bu day alal jo xamné dal bu fa yagge man na yaqal wala mu sopp ko kon bu ko xaw wax moy dañ ko war wax jigen bi saax man ko dal yoon ndax mo gën diko tey bari ko na bam yaqku wala fekke la amul bëlo dul ko am fekke alal la nak alal lay alal bi rek nga xamne mom bu tollé tol nak jek lolu mom daawé bi ci sax daawé bi ci sax man nako ko jox ci taaka man na dem waxtan tam saawé ko jek ko jox ko nga xam dal ci la koy wara joxe moy mom dañ ko wara xanam mom ci ñak moy bu yalla dogal do ko bu gëna dina kon mom taw digeen ñi wala do ak atam sax soxna tam fekke waxna borom keur bi ne ko ñu wéte yow fekk jëb joxoma cangi bu ba tam da ko tax kon waye du lool ci dara am rek sen nañu tuddi tan bi non rek bayu ko mu nekk seen digënté saay ko jé ko jox ko dem te fuka wax nañ la nak li gën moy wala la wéte soxna ci jox ko dara cangi ekati bu ko mënti jox la ci bu am non ko ci dox tan nak kristiyan ko xamé lu waye la ci islam tax ko dis ndax daanaka lim tuddu rek mooy góor gi war a ne am na fëgseeku fa seen yo soxna bi ñu koy jox li ñuy wax ab rams rek la day war a ne rek am na diction ci soxna si ñu koy jéggal daal insa allahu taala di wax moom rek day yàq na tim ca kat man su lay arab yooyu ñuy ko di ko jox nag moom nañ day jàngi moom nag ñu ko xawal léegi gaawe bi ak yeex bi du ci sàtt du ci am solo rek fekkee bi alal bi yàq moom ma des na koy yeexe waaye nag mën naa ak foo xam ne faaw daf koy jox mooy borom ko du génne àdduna bari ñu ko miraat dañuy génne càndi bu soxna si da ko war ne faaw dañ koy jox ak kanam mu door wéeti borom kër bi waatam ak dañ am na santan ci loolu wallahu ma faqa suwaal
1: kii moom nee na seen waj bu góor daal su liggéeyee ba wàcc bu ñëwee da leen romb du leen nuyu nee na muy laaj ba xam ndax seen waj bi moo leen war a nuyu wala ñoom ñoo war a nuyu ñoom waa kat
0: waa tey sax da nuyu dafa bokk ci àq yi nga xam ne ak dulli da ko amoon moroom moroom yeneen tudd alayhi salaatu wasalaam waxam na si benn hadith boo xam ne ci nit bi yéen benn nit wax na kenn ku ne am na nga ko sa moroom julliit mu wax ci ne isaa laqiyahu fa sallim alay boo dajeet moom na nga ko nuyu li maa la lañ tam bu la woree ci invité de maanaam na nga ko wuti boo la nag tam bu sàkkoo ci yow mu laajile bu laajile ko bi ci soolee nga ndottal ko bu tawatee nga seet ko mu la jiite tam nga dugli ko juróom benn àq yooyu daal ak julli da ko am na loolu julli tam kon dañuy gis ne nuyoo moo jiitu sama doom julli ba reyeeg moom dañ koy war a nuyu nuyoo nag ci jëf yu baax yi bokk la la bokk yéen di saa waxoon na ne du ngeen mën a dugg àddina mukk ci soppantewu leen te gëmu leen te du ngeen mën a gëm ci soppantewu leen ndax duma leen xamal loo xam ne bu ma defee soppante ñu ne ko ah ka yaa rasulallah mu ne na ngeen di nuyoo seen biir na ngeen fexe ba ku gis sama rom nuyu ko ne ko asalaamaaleykum bu yàggee cofeel dox seen diggante te loolu bu yàggee dana ak gëm yàlla ci gëm yàlla mooy dugal àddana waxoon naa tam bu gën ci li nit di jaamoo yàlla mooy joxe aw ñam ak nuyoo kon daal ci lañu gisee ne nuyoo lu am solo la ci lislaam lañ santaane la lu am bari tiyaama la nuyoo nag ci foxaay nuñ koy jàngalee dañ koy tegale ci kenn kam war masalan dañ la wax ne ki nga xam ne daa war daa war daaba romb ko toog moom ma war a nuyu ko toog nga xam daa ñëw tam mu fekk mbooloo ñu toog mbooloo ñu war a nuyu koo xam ne tam mbooloo mu nuyu tam bu ñoom mboo mbooloo mbari ñu nuyu ñu ñooy nuyoo su defee nag nuyu bi moom sunna la fay gi nag farata la moom ñu nuyu ñu delloo ko ma mënta ñàkk kon ni mu laaja nag li waroon waaji bi mooy bu duggee këram mu nuyoo ndax yonte saa salam moo ko santaane woon ci loo xam ne ñu ngi ko jëlee ci benn saxaaba mu waxoon ne isaa daxalta ala ahlika fa sallim alayhi yubaarikum kullukum boo ñëwee sa biir kër na nga nuyoo soo waa kër nga leen nuyu boo leen nuyoo suñu borom dafa barke ci seen njaboot loolu dañ ko denkaane woon ak sahaba moo ko dañ ko mel moom sahabaam. léeg-léeg nag borom kër mën naa ñëw yàkkamti fàtte ko wala daal am sax ba tax nu yow kon xëy na moom wàcc na bàyyi na la waroon def bàyyi na la waroon def waaye nag ndaw yi gone yi ñetti kër ñoom nañ dem nuyu ko nañ dem nuyu ko ndax tam bokk na ci gone mooy nuyu mag gone bu fekkee mag daa ñëw fekk na mag too wala mu ànd ak mag mooy njëkk a nuyoo daal gone mooy njëkk a nuyu mag ñuy sonn ma sax yi al kabiri suñu baabu ko sëb yeeg dañu ko ne kenn ci àndaale ñu ne ko laa yas bax ka ahadum bi salaami fexeel ba bu la kenn njëkk ci am yoo donte dañ ne kii war a kii la war sax waaye yow fexeel bu la ci njëkk rek mooy daal yow donte gis nga ne kii moo la war a njëkk a nuyu sax loo ko nuyu yow fexeel ba njëkk ko ci rek ndax li fiñ baax la waxoon nañ tam ki suñ borom gën a jege yàlla gën a jege yàlla mooy kii njëkk a nuyoo inna awla naasi billahi man badaa bi salaami kon daal këriñ seex ëpp xam daa ñëw ci këram fekk ak njabootam toog li teggin islam sant ko ko mooy ne nuyu njaboot bi naan tax yàlla barkeel ak njabootam bu ko fàttee nag wala ay am lu ko jàpp ba def ko njaboot gi nañ dem nuyu ko moom ndax loolu lépp deen fata ànd bee waaye bu kenn ko ne jàppee sa bopp rek mën naa am ak ñagat ñagas dugg seen diggante te ki njëkk a nuyoo moom mooy ki moo gën ki moo gën ki ku njëkk ku njëkkee wut ku njëkk a def moo gën moo am wallahu wasaqla soo
1: jërëjëf sëriñ bi kii moom day laaj mu ne li ñuy tuddee al musabaatu al ashra mooy lan
0: waa sëriñ cheikh de al musabaatu al ashra de ci wërdu siiw yi la bokk ci ahlu suuf yi ak al mutasawifa siiw na ci ñoom lool al imaamu al ghazali fa am na ko jërëm bu mu tuddee ixyaau lawmi diin boo ko demee danga fekk mu andi ko ca wax ne ku jàng al musabaatu al ashra yooyu wax na ne al qadar boobu ñu tudde al qadar ñii nii ak yonente leen ñu ne ku baax la woon moo ko joxoon góor yàlla bu baax bu ñu wooyee Ibrahim ak Timi moom moo ko al qadar moo ko joxoon nee nga sax bañ laajee Ibrahim ak Timi yow kañ na la qadar jox al musabaatu al ashra ndaa wax na ni mu ko joxe ci Kaaba ga wala ca Kaaba ga laa nekkoon mu jekki-jekki am mindaa ko mu ñëw mu sol yëre yu set wicc amee jëmm ju rafet du taaru daal li may sa baat yooyu ni ma koy defee mu wërdu wu bari tiyaaba nag wërdu wu bari tiyaaba boo xam ne bokk na ci li sëriñ bi yeetal yeetal yi def bokk na ci yeetal yooyu kii ci biir taalibi biir murid yi xam nañ ko bari bari xam nañ ko te sëriñ bi moo ko delloo si waat yeetal ko dañu bari xam ko xam nga sa Serigne Moussa Ka radiallahu anhu rahmatullah alayhi mi ngi wax ci marché bi ndefal maam Thierno Rome Daru di wax ne moo ko joxoon al musabaatu al ashra ci lay waxee ne moo ma yoon sa daaru wërdaw xaadim ci daday ci daladee Serif Abdul Xaadim delloo may musabaatu al ashra delloo may ma xuus waxt al ashra ñetti wërdaw yëpp maam Thierno moo ko joxoon Serigne Moussa Ka muy wërdaw xaadim di musabaatu al ashra yi diw bi maxuus kon ñu gis ne ci ab taalibi mën naa boole wér lu yu bare bare ndax ñetti wér lu yëpp maam Thierno ko jox muy metti lu nag làq bi maam Thierno làq ndax sawul gu ne googu mu defal xam fu mu ko jëlee si ittant al musabaatu al ashra day daa nekk juróom-ñaari mbir yoo xam ne ku nekk na nga wax juróom-ñaari yoon masalan da ngay tàmbalee ci Fatiha jàng ko juróom-ñaari yoon teg ca sooratul naas si juróom-ñaari yoon falax juróom-ñaari yoon l'ikhlas noonu kaafiroon noonu ayatul kursi noonu li fi nekk juróom-ñaari yoon boo noppee nag teg ca subhanallah walhamdulilah muy tasbihaat yooyu moom juróom-ñaari yoon teg ca assalatu ibrahim yi asala allahuma salli ala sayidina mohammadin kama salaita ala ibrahim ba màgg juróom-ñaari yoon teg ca listixfar juróom-ñaari yoon tege ko allahuma ifal bi wa bihim ajiran wa ajiran fi dunia fi diini wa dunia ma ant lahu wala taxal bi naa yaa mawlaa ma naxlu lahu an ahlum innaka xafurun alimun jawaarun karimun a ufur rahim moom nga wax ko juróom-ñaari yoon loolu tax bidd ko al musabaat ñaari juróom-ñaari la yoo xam ne bu ci nekk nga wax juróom-ñaari yoon ci ixyaau moom foofu na ko imaam al xasaani yemale waaye daa mel ne sëriñ bi moo am na leneen lam ci dolli ndax buñ delloo ci nusxa boobu nga xam ne moom la sëriñ abdulahad moom sax soxaybu bindi ci ndigalu sëriñ soxaybu moom delluwaat na ci yeneen muy salaat boo xam ne ngir fukki yoon ak yaa jabbaar bi wax ko ñaar yoon ak benn ak beneen ñaar boo xam ne nag nga wax ñetti yoon mu tëjee ñaan gi nag ñaan boo xam ne ci ñaan ci daraje yi baar yi nga doon wax yàlla jéggal la say bàkkaat ci wàllu julli yi la rawal àq yoo amal say morom tudd foo ko loolu tëj ko tëjee. Kon daal def na ne ñaari nusxa la wala ñaari nas la nas bi nekk ci ixyaaulu mu diñ moom boole wu ci noonu ñu ko mottalee fii waaye nas bi yor moom ci biir yoon wi mooy ndalle mi ca nekk loolu ba aw yiwu la ginnaaw sëñ bi fekkee moo ko ci dellu boppam loolu dalle aw yiwu la fekkee tam da koo jëli ci benn riwaayaat loolu lépp ndal ala kulli xaal ginnaaw ndalle mi ci sëñ bi la jóge rek koy jëfandikoo tam nanga ko ca boole ndax mu mat sëkk-sëkk. Kon daal wërdalu am njëriñ boo xam ne al imaamu xasaar yi dama ko waxee li saa teg ne ku ci mën a boole duwoo moom da ngay am ñëpbay ma sëkk-sëkk nag maanaam def nga lu ma sëkk wa huwa min al fadail allati jaddadaha cheikhul xadima radi allahu taala anhu maa xulna bokk na ci nga xam ne sëriñ bi yeesal na ko daal ci biir yoon wi kon ñu ngi dem ci ñëpp ku ko mën a jëfandikoo dañ koy jëfandikoo waxtoon nag mooy bu jant bi bëgg a fenk ak bu jant bi bëgg a sot ñaar yoon lañ koy jëfandikoo ci bisu boo jullee soo ba noppi ak boo jullee taxsaan noppi ñooy mooy ñooy yox topp bi tëgu tëb ilu alwudul maaxuus dara nag wala mu ne boole moo gën waaye xam nga nusxa bi mu bindi dañ ne moom wërdal woo xam ne laa yus tax ñaanu wërdul am benn wërdu ko mën a ko mën a wuutu boo demee fan ko bindi loolu lañ ko def benn wërdu mën ko wuutu day mel ne moom di ko boole ci wërdu yi daal lu am solo la ginnaaw moom mën naa wuutu wërdu yëpp yéen mën ko wuutu kon mel na ne ku koy defit donte dañ caa dem képp tam mën naa am li nga bëgg ci wërdu lépp yàlla dafa loxo ci wallahu wafaq lissawaab.
1: Kii moom day laaj mu ne yan mooy yi nga xam ne dañ koo sëb ci koor.
0: Waa soo seetee day di sëb ci koor bari na ci masabul maliki yu xaw a bari na li ñu sëb nag mooy loo xam ne nii boo ko defee ñu bindal ci boo ko bàyyee da nga am tiyaab waaye boo ko defee tam du la si bindal bàkkaar nag xam ne bàyyi gi daa gën rek bàyyi gi dañ ci am tiyaab waaye boo ko defee tam rek tax ñu bind la ci bàkkaar. Mooy yooyu nga xam ne nii boo ko booram def ko tam buñ ne koor bi yàqu na waaye nag boo ko bàyyee ci la si tiyaab bay ëppee xam ne boo delloo ci Ibn Ansir yim na ci lim na ci yu bari tënku ci ay bëy moom la wax ne wa yukrahu lamsu wa sukrun salima ba'da neen ma fi wa illa xaruma wa karihu sawxa ka xidrin wa xajar ila axri l abiyat maanaam bokk na ci liñ fi kuwoor di ko def mooy ba amee soxna muy fekkagum dal ko bëccëg bi mboolee wàllu liñ doy fekk wérgoogu mooy lam su di ko laal wala muy xalaat mbir yooyu daal boo waree dañ bëgg génne sa xaj ndax bu fekkee wóor nañu ko xew boo ci xalaatee dara du génne ci yow waaye bu la wóorñu boo ci xalaatee wala nga am la defat soxna mu génne ci yow boobaam day araan ci yow te boo ko defee ba dara génne ci yow koor ko day yàqu bu ñu koy séddee moom mu wóor na yow lii mën la mënta jeexital ci yow boobaa dañ koy sib waaye bu la wóoree ni boo ko defee mu jeexital ci yow sax day daal nekk lu araam te boo ko defee bu jeexital yow koor ko day yàqu. Bu la wóoree ni boo fekkee lii si soxna wala ngay xalaat xalaat yu mel nii mën ngaa dem weesu xalaat yi am lu génn ci yow boobaa moom sa koor day yàqu boobaa am na lu muy demee sax kafaara da ngay fay ba noppi kafaara ndax bu dee mànnu moom da ngay kafaara bu ak bu ci mànnu nag da ngay fay rek waaye bu fekkee def nga loolu mànnu génn ci yow moom da ngay fay bis booba tam da nga ko kafaara tam bokk na ciy sib tam mus lu am càkka mus lu am càkka lu mel ne ñu doog ak yooyu gi ciy mus loolu tam dañ koy sib bokk na ciy sib tam ngay wax wax yoo xam ne amul njëriñ wax ju bari yoo xam ne amul njëriñ xam nga sëriñ ñu wax tëgul suwaal sax ne woor na nga bàyyi jët wax caaxaan ndax da ngay xalit yaabay koor boo war dañuy téye si sër yëpp benn cër moo xam lam ñu moo xam cër loxo bi la moo xam cër bu ma doon rek nga sàmm ko ci mooy yàlla bu ma doon daal ku woor day moytu di waxtaan yoo xam ne nii waxtaan yu am njëriñ rawati na nag wax lu dëgg wala jëw wala yu mel noonu moom waxtu ne daa araam waaye bu waree lay raw bu waree nag maa jëlalee wax lu dëgg ak jëw ak rambaaj yooyu moom daa araamal comme nag jekk waaye waxtaan boobu njëriñ sax dañ ko dañ ci moom li nga bëgg rek lépp luy waxtaanee wala mu koy def rek na doon loo xam ne luy jël suñu njëriñ la wax bi mënta ñàkk wax wala bu amee temps dëpp dara mu jël kurusam di tuddu yàlla wala muy jàng alquran wala muy jàng xasida wala muy saatu ànna bi daal moo tiyaab wala muy teewe jataay yu xam-xam yu mel nii ak yu ni jang khassidi ni jang waxtane xam xam mom lañ ko sant wallahu muwaffiq as-sawab
1: jeureu sen ci lay lañu nak dagal na ci jigeen muy rend
0: wa sen xaxti yoyu su su xam nañ ci bolé moy lal ak kran ba wara dañ ci ciow nga lal ak kran ba lañ nga jëfëndiko turay e dañ ci ciow ba ci nam taal yoyu dañ ko dañ ko su ci ko wor ni mu laaj ni muy ko jigeen ndax man na rend wa ko xal li jox moy dagal na bokku ci sat rend mom bo sat sat ci sat mom jigeen man nako def gor man nako def fekke julit la dal mom na rend dan dal katim katim moy ci ren na doon ak djibit wala bu doon ahlul kitab zimmi doon ahlul kitab sa na ren waye ak yefa dal mo señ ta leer rek ni nek waye duñ xol ci ren di jigen wala goor goor ma na ren li jigen man nako fekke ak djibit la bu mo sip dal ko xamne ak xator la muy ren dal ak djibit waye bu do lool rek ak kibet amu ci kon serigne cheikh jigen sa na ren li niko goor sañ allahumma faqis suwar
1: kenya
0: mo ndax ak tabe ci fa kay na jaare ci xarit amna hak ci serigne bi jox ko aw yeb bu mu wara yeb wala do serigne bi baye ko ci sa mo jox ko def ba mbacke tagor ba ñu tuba am tu di da dem ci geej bi def ci dem gannar ci lay jara defé wëdëlé kon day ñëw né jaayante sëriñ bi ci buñ ko xolé ci yëb gogu rek jël sax jël rëddu wër té nek sax ndax bu lool kon day mel ni di kon jaayante ak mom ay na kon té ko xam na ñom ñoy ñoy nga xam ñoy ñom la sëriñ bi ñu ko sét jaayante wër wëx kon dal ci tënk jëfëndiko ba dugul baaxa baax la mo xam ñun ci ma doon na ko reey façon xéet yi bari la mën na ci bi al kamil am ñu ci al khatam am ñu ci al khatim ko ci mëna jëfëndiko rek baax na te sëriñ bi daal bu nit ñu jaante ak mom te mo ko ci mëna jëfëndiko ba doy te mom sëriñ bobu mo amon ci ndigal kon bokku na ci li gëna matal talib bi matal sëriñ ndigal te moy ñu dox ko wëtal te ké talib sa ko nak ci mom waye nak ci niñu defé defu ñu defu def dal japp nañ ni ñak yeey kum bu ñaka jox wërdu teew jaante gi wërdu bu sukkandiko ci ñu waxon légui moy mag ni ko jaande suñ bi ginaadu leen jox wërdu waye ba ñu bay ndoro jaante jox leen wërdu xayna ñak yu leen joxon yeen ñu naan jëfëliko waye ma akus mom ci addu nekké mu feen da ko defé kan ko na xamné né taala bi magi dëgg dëgg sax ba dañ ci ñoo xamné bu la ta def geegi la jaante ak mom kon jëfëliko wërdu yi do baax la nak mom serigne bi sonné nako ci barab bi bare bare waye ni nga adiss ci ko bëgga jël talib la bu ñu terminé ko da soxla wa doy man nako joxul dum ko jëfëndiko waye ñak ko joxul dum mum ko galal ko ba dugg ci yoon man na dugg ci yoon jéggulu rek di jëma roy di jëma tax ci ndigol serigne bi ba kaw ma jëfëndiko ko doy tawit man na jëfëndiko jël ko dugg jëfëndiko ndax day gëna defal talib la rek wallahu ma faqasawa
1: idee
0: la ñu nak dara na ci doobu mu jël ala di maye dafa am ci digal wa sëri cheikh day jël ala baam dafa am ci digal day rafet nak ala baam yu xayna amna ci cheikh sax waye nak mën na am bokkum ñeneen e baba mën na mu jël ci dakk ñom kon li gëna tax gën nak ay cagin moy bu soxla dara ci baye mu dem ak ko ci mom bam jox ko mu dal ko jox ñu dal ko jël manam ay dar ci ginaaw jël ko te yewuko lolou bokku ci tagen allahumma ndare nak da ta lol mom mom xela bi mën ta ñak jël lolé ndax agna fa xale bu jëru li jëfëndiko ko ana am bakalam yam ci lolou bëru lu mi am na ay ba andal ko dal la ko ay wax ci agge sëñ na jël ci ala jël jëfëndiko ko ci am bakkar waye bu ko doxé ginaaw la jël ci lo xamné ni am ci ndigal wadi la bobu mom war na ko jéglu té doon ko dalo ala jël xayna nak yag ci dapp ko ak sax ndax da bokk parti ku ñu dagal lu xam ci ciati alal dañuy dañuy jël mu bañ ci am suufa manam dem dem ci ne amna ci ak motax fuqahaul malikiyya dañu gis ne wajib bu jëlé alal domam tan dagal xam don tay dom di jox ko sax ci ñun tam doom bu jëlé alé bayam tam da ca dag loxom dem dara jox ko waye nak dafa nek yor atab l'islam man nako taxir taxir moy set ab daan bu ko tek bu ëllëy bu ko def bu am ko taxir mom ni ko defon da xamna def na la joono dañ ko defati tuk ko alal du fekke man fa mu dal ko wajjal alal di da ca da ko bokk ñeneen kon dal lu mu tamay fo dal wax jël del alal ci wajju di doxlu ko ndigal day melni yaangi jël alal taq ak sey morom té lolu bokk ci ngor bokk ci ak du wallahu muwaffiqun
1: dëgg sëriñ bi ci yaa fi ñoom dé la ñu né ko xam na dafa faatu bay ci ay wëggu ak ay magam bu woor wala ak na ko woor ni ko bu nañu ko ñëra ñaar dé ni nga xam ñoo sëriñ bi ñaar dé la dé am ci ko am bi nañ bi ñoko mo ñu la ñu am bi la dé wala ko bu la dé ci bi dëgg ko application la dé ko dëgg ñu ko application ko sëriñ bi ñaar
0: wa sey sax da kon dag day melni ñaari ñaari bangax ci ndik moy ay doom yu andak mbokk mo xam mbokk yum bokk seen wajur lay ak bay la wala bokk bay la wala bokk lay rek xati mbokk yi rek la mom ben muy shaqiq asqa xam ni ñu bokk bayam lepp wala ñu al ikhwatu lil abi muy bokk bayam bay rek wala ikhwatu um ñepp dañ dal ñepp am muy demel ñu dal ay ci masala bi ñu dal bokk lu ci dal ndax doom bu xasse teew rek day yiss bokk mais na bokk ci sen doom kon ci masala bi nim laaj yi alal fekk doom yi doom ñoo fa nek ci mëna doon kon doom yi ñoo yiss bokk yoy do ñu am dara laaw mu nek doom yi digeel mo abna la wax abna la nak demel doom yi goor yi rek de doom yi goor dal wala doom yi goor yi ak doom yi jigeen kon bokk yi do ñu doon fekk doom yi jigeen nak bayyi nak mom doom jigeen mom jeexala dañ ko jox ak kërëm rek la ci def na baba mbokk yi doon na ko ci taxi dañuy xool doom yi nga bàyyi yéen xaj yéen xeet doom la fekkee ay góor yi nekk ci nag kon mbokk yi doon na fekkee ay góor yi ànd ak jigéen na itam mbokk yi doon dal ñu def nag fekkee doom yi jigéen yi kese baba moom mbokk yi am na dañ maa doon ndax doom yi jigéen yi dañ leen di seen kër benn ñu jox la misu wala suñu saa di la ci des ñu jox ko mbokk yi ci taxi benn fëj bi ci laaj bi mooy application yi yëfandiko ko ci mirage maa ngi koon waxtaan si ape léegi rek sax al imam mu ne ma loolu ko xewal bu ñu wala sax ndax mirage xam-xam rek la xam-xam bu jàng rek la ci application yi tam xam-xam la kii mirage bi gëstoon ba xam ne application bi da koo naaj ñu tëre leen a xalaa ni loolu kon da koy jàppee rek ñuy jëfandikoo machine calcul ci mirage ñoo yem rek mooy application dañ ko jox ñu war a doon ak aaraji ñu toll rek ñu fëdd leen la ko fëddale lu daaw daaw boo xam ne ñaare ñu dund di ko am loolu nag bu amee ci l'islam ay jumtukaay boo xam ne bu ñëwee ci biir guddi bi mën nañ ci mën nañ ko jëfandikoo fekk boobu mën nañ ko jëfandikoo seen diine day jàppandal seen durum diine sax day jàppandal seen durum diine sax muy mel ne montar rek xam waxtu aaru julli comme ci montar gi xam waxtu aaru julli loolu xewul ko yooyu ndax ma njëkk moom amagul ci jant bi daan xoolal ak kere yeeg yooyu waaye bi montar amee léegi daanaka mën nañu tënk heure julli ak heure ndox yëpp man su ko xam si heure montar bi kon day mel ni xéwal bu yàlla defal julli di rek kon ñu xéwaloo ko wàññu dara wallahu muwaffiqun sawaab
1: kii day laaj mu ne ndax dagan na ci ab jullit mu dem ci ku dul ab jullit ngir mu ñaanal ko ci soxlaam
0: waa sëriñ Cheikh rek fekkee dafa jublu ñaanal ko digganteem suñ borom loolu moom jaaduwut jaaduwut ndax ab ab yéefar bu ñaanee suñ borom du ko may borom du du ñaanu ab yéefar maa duaa ul kaafirina illa fi dalalin suratul kaafirin loolu la ko yàlla wax ab yéefar bu ñaanee yàlla daal du ko may kon day mel ne ab julli am na fan-fan fekk ubbu julli ay relation ci wàllu adduna rek la waaye su diggante ma borom moom moom daara la ko ubbu julli ndax loolu sax bu amee day mel ne mën naa dem ba génne ko ci l'islam moom julli boobu ndax bu demee ba jàpp ni kii moom gën a jege yàlla ba mu ko ñàngoo te moom mu ko ne ki jëmul yàlla kon day mel ni jéem dina ne quoi nekk ci l'islam ndax l'islam bi bëgg na xas dugg ci l'islam moom mënoo yàgg ki dugg dugg ci l'islam wala bëgg a yemal rek sa diine wala sa ngëm am na lu manque lu bëree bëri kon lu ma tamay fu la ana léegi li ci xew léegi mooy dem seen réew yi nga xam ne du ñu julli di fàtt foofa ay mbir loolu la ñaax loolu njabar ak njabar dafa am réew yoo xam ne bi ñu réew yi julli siégé ak njabar ba yenn julli di sax leeral ñu dem fa dafa sàkk loolu loolu nag koy def yaa ngi def lu aram ndax jëm njabar rek moo aram kon daa waxam ndegam di ko sàkk soo xam dumu yàlla kon daal ak julli bu jaaxlee wala mu am soxla li baax moom mu di si boroom julli itam daa wax ne koo xam ne am na ci moom yaakaar ci ak baax mu ñaanal ko wala moom si boobu mu wéet yàlla diggante moom boroom suñ borom wax nag ci alxaan ne waxal su jaam yi sama jaam yi le saa saa rek ay baay dafay mii xale bi ujjul bu daaw su jaay yi isaa daaa nii ku ma ñaan te sàttal fekk sàtt ñaan ma muñul def kon ab jul bu mu xam boppam si ñaan diggante moom boroom mu góorgóorlu rek bu demee ba xeeb boppam si ñaan dox mi sàkk mbirmal ci moo doon julli jëm waaye àggana di ko sàkk koo xam ne jullit moom loolu mën na ko génne si li sàkk sax walaa yaasu billaa kon lu ma ta moytu la nañ xam daal relation bi nga bëgg di ko ab jullit ak ko jullit daal nga xam ne am na ci njëriñ mu bañ ko wax si la cadre boobu rek wallahu rabbal
1: alamin. kii moom nee na dafa amé woon borom mirage boo xam ne mi ngi xaw naa yàgg yenn 1978 la woon booba ñu ko xayma woon ci 150,000 mu ne ndax bu ñu demee ba ci jamono tey jii dañ koy xaymawaat wala dañ koy bàyyi rek ci njëggam tolloon maanaam bu doon pàcc daal bu ñu xayma woon ci 150,000 ci 1978 ñu ñëw ba ci ren ndax dañ koy bàyyi ci njëg booba wala dañ koy xayma ci jamono ci toll bi.
0: waaw sëñ Thiaw rek parce que jamono yi mi raax jamono yooyu lañ ko xayma woon ba ne nii lay jàng ba mi raax moom ñu tënk xayma rek defatoon rek mooy kawar na joxe loolu joxewu ko ba dama jàgg loolu loolu doo ko mën a joxe jaay lañ ko xam trop rek lañ ko xajla xanaa ba ñu koy miraat jàng na yoon na foofu la tàll woon moom kon moom loolu rek la mën a joxe loolu lañ waxante woon ba tënkoon ko ci kii ba kenn ku ne xam na ko am kon bor bi nga xam da nga ko yoreel nit di gaal ak lu mu yàgg-yàgg moom boo koy fay la ngeen waxantoo da koy fay na mu tàll woon da nga koy fay ndax xaalis moo doy na day yëgg wàcc bu wàccee xay na moom yow muy fay lay doon sa intérêt waaye bu yëggoon itam masalan wàccee bu yëggoon itam mën naa am loolu intérêt kee ngay fay moom kon duñ ko xool foofu dañu xool rek lam lal woon nu mu toll rek waxtu fay fay jotee mu fay lu toll noonee bu fekkante nag day menace boo xam ne lijjantee guñ ko woon daa yàgg lool rek waaye tax bu ñu lijjanti ko moom jamono yi ñu ko lijjanti nii rek dañuy lañ koy xay moom li muy jàdd nii duñ xool ba ko borom borom bi ba mu ko jógee ñaar la pàkk ba doon jar moom te jaayee guñ ko woon booba dañ ko xool jamono yi jamono yi ñu miraat ni lañuy xool li mu jël bi mu am léegi mu jaayee ko moom waaye ni mu waxee moom daa mel ne kon mi raasoo nañ ba noppi ba mu xam ne moom pàkk bi fanweeri dund ko war a la ko war a joxe xëy na da ko joxe gu dul nag kon lu mu yàgg-yàgg la mu ko joxe nag fanweeri dund yooyu lay joxe nag ndax bor boobu la amee la war a joxe mus ko laaj ba boo xam ne nekk ku teew loo sax wallahu ko ci soo
1: jërëjëf Serigne kii moom day laaj mu ne lan moo wutale diggante ak jullit ak ku gëm yàlla muslim ak mu'min ak kan moo si gën a kawe dara ci ñoom ñaar.
0: waaw Serigne Cheikh de daan yooyu bu ne ci wolof moom daa naka amuñu dàqule ko ci ma ra mag julli la lañ wax ñu génne julli rek julli mooy ku la waaye bu dee arab na duñ ko tàggale na arab dañu wax al muslim ak al mu'min dañ ko dellu sax al muslim dafa dal ne am nañ am nañ ak tàqale ñoom ñoom baax yooyu am nañ tàqale ndax aaya bi nekk suratu mu jub suratu lxujuraat gis na suñu borom mu ci wax ne xaalatu l axraabu aman naa qul lam tu'minu walakin qulu aslamtu wala ma yadkhulu l iman fi qulubikum yenn axraab yi mooy yenn ñu dëkk ci àll bi daal ñoo mari la da ngeen waxal gëm ngeen waaye gëmu leen nee leen duggu nañ ci lislaam bi waaye gëmagu leen ibnu kasir yi muy tafsir aaya boobu da caa wax ne man si naa jëriñ noo ne iman muy gëm gi ne ci biir xol bi moo gën a xóot gëm gi ne ci kaw cër yi muy lislaam lislaam mooy jëfandikoo cër yi cër yi jëfandikoo bi muy jëfandikoo li yàlla sant iman nag mooy ne ci xol bi fekkee yaa ngi jëfandikoo ci cër yi dañ la sant te di ko def te nekkul sa xol ak musulmi la tudd bu demee rek xol ba nag ñu tudd la al mu'min kon day mel ne ay daradara yu daradara yu wute na ndax bu sukkandikoo ci hadith bi nga xam ne mooy hadith sibir bi suy boobu ñëwee di laaj yéen bi saa sa lam mel ne kuy jàng ci moom dama koy laaj lam ko njëkk a laaj mooy mal islam lan mooy islam non la ko tagale won da ko ndikala ak lan moy l'islam yentu sallam la ko l'islam moy tong fi djuroom mu laj ko lan moy iman mu dal ko leral lan moy iman mu tong fi djuroom dal tong yoy gem yi mara dem gem yalla ak yentu bi yentu yi ak malaaka yi ak bispen bi ak dool muy yoy mara dem moy iman mu dal ko laj al ihsan lan moy ihsan ni ko antabudallahi ka annaka tarahu ayna takun ta fa ino yalak ihsan moy ikhlas ak sel jam yalla bi ni def na def ko mi yalla kessa kessa mel la dum ko def sa yalla da dakaro yo nga dakaro mo lay xol bari wala non nga koy ak ko wala salale la salale ko non kon ni cheikh day di day gis ne jibril alayhi salam dafa tagal na ci yoy ci laj bobu ko tan di ka laj l'islam laj ko iman tor ko laj ihsan ni sukkandi ko dina ko wax ne ay dara ga bi wutal islam man na ñew mo moy jitt ak bu ñew iman sax moy jitt waye bala mëna wëj islam day ñew la tax yalla non ko deug na moy ihsan am kon ñet mbir lañ yo xamé man ñu tagaliko waye dañu tagal won ci ay daaje islam moy jitt iman tege ci ihsan do ñu wallahu ma faqis sawab
1: ci lay laaj mo dafa ko fi dal mu firil ko waxi sun borom di wax ne من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل اكلن موتاخ موتو جبريل اك ميكائيل رك تكدو لينا ملائكه
0: وا سيرن شيخ ده ايات موي ايات جوم نين فجو مت سوره البقره موك ايات ده ديك مو كل من كان عدوا لجبريل فانه نزل على قلبك اك ايات دي نيو بوكو نيو واخ ala ma ko ci dañu wax ni taxna wacc moy yahudi ñu ñu ci saata lacc ne ko yow day ñu ñu ci mu ci jaar bu nek amna malaaka bu daan ñewal yow man malaaka moy ñew di la jox ay xibaar ak di jox di joxal da la jox digam digu ci yalla moy leen jibri moy malaaka may andil wahyu ah ne ko yow da kon mën nga ak yow tax jibri moy sunu noon ay sunu noon tax mom moy santane xex santane xex kon ci ñun noon la bo do ni kay sax de ni kay kon sax ñu mëna am jow ndax ni kay mom moy malaka jirmalé ni moy wax taw bu ñu xé lool nak suñu borom abdu abdu nak xamal leen ni ko xam da ñu no jibril ñu no malaka yé da ñu no yalla ñu no malaka yé ñu no yalla ñu malaka yé ñu yalla man kana du ñu lay malaka yé ende ko mi kay kunun malaakai nonu yalla kon man len ni da ngeen gëm yalla bu nak do non malaakai ci jibi ak mikaay nak mom la wala naw usul di wax aqul aam ni al khaas aw aqul khaas al aam wax malaaka aam aam la dama tax di ngeen malaaka ni duggul ci way na ginaaw di ñuy wax da naka ñoo lu taxaju deug deug ñoo ñaar ñoo tax ay wacci motax dara len loxo dara len ci duulen ci du bokk ndax degré moy dox digënté sun borom ak UNT yi di len andi waxi mi kay mo sun borom denk mu lak taw ak yermane kon sun borom ngeen xamal né du ngeen nono mi kay yeneen ngeen nono digri ñoy té ko nono mi kay ndax na digri nono mi kay rek nak selum ñoom ndam ñoo ñaar nono yalla la kon dal mu ci teunk bëgg xamal yahud yi ñeen bu ngeen bëgge jëm yalla dal faaw ñu gëm malaaka yépp bañ ci genn kenn ñen sax kenn taw ci digri nga xam mo gëm ak ci malaaka yi sax ñu bëgg ko sét nak bëgg wax na gëm gën yalla gëm malaaka yi lolu wax yi wax lamm rek way nekk lu am kon prince ya bëgg ñu tuddu digri ak mikaay ginaa ñu tuddu malaaka yi daf leena gëna daral seen tuddu bokk ko ngir ñu xam ni ñoom ñu rañ ko leen ci bir malaaka yi té ci nonu kenn rek ñoom am rom ñi ku leen nonu ñoom ñaar nonu nga malaaka yépp te ku nonu malaaka yi nonu tak yalla dara da mëna gëm yalla bëgg ku yalla bëgg la aw dañ may bëgg malaaka yépp bañ ci genn kenn wallahu muwaffiqus sawab
1: ki ba tay ci alquran lay laaj neena waxi sun borom jim wax ne wala tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa mune lolu lan lay fi
0: wa akul cheikh da lolou ab dog la ci ayé ñaar témé rek fa rek juroom soot baxal nga tambulé ci wala junaha alaykum fi ma aradtum bihi min khidmatin nisaa'i aw kuntum fi anfusikum fi anfusikum alima Allahu annakum tatasarruhunna tatasarruhunna wala kinna tu'aduhunna sirra ila an taqulu qawla ma'rufa liko interslat bi kon moy la tu'aduhunna sirran ay do wax rek ne jigen yi nga xamne ñoy nek ci an idda di iddaw mo xam seen borom ko dafa joge ñu iddaw ñoy goor yi buñu len la wax buñu dem ci ñom bëgg len tak bu nekk ci idda gi neen la def li jeex ñu door wax ak ñom waye nak digënté goor yi yaa dafa digënté digënté lo xamne xeyna bu ñak yeen goor ñu xam dañ xalaat bu ga tak ci mel non moy len xalaat dañ ko faal seen xel rek lolu mom yalla dañ ci Dakar waye ñu dañ dal ñoom gën wax dem waxante ñu wax yu reew wala tuwa do na mu doon dalen te ñoom dem tak digënté bi iddaw borom kërëm dëgg mu iddaw ngay wax ak mom ne ko bu sa iddi bi jeexé dama lay tak wala ñu bëgg lo may ci bir iddi loolu lañuy tay ci ay bi kon bu leen waxante ñoom ci fekkere wonne dañ leen bëgg tak da ko ñu tuuti nak ngeen daral leen dal ci anam dox dañ xamni seen xel nek na ci bu jeexale iddi bu ko yalla dogalé sey ma dox seen digënté ñu mayé leen ñu mayé leen waye li ñu bañ moy leral fessel ko ci bir iddi lool la ay bi téré fofu kon moy bu digeen tolo ko di iddawu dal nañ ko baye ba idde ci jeex ku bëgg ñu may la ko nak nga doon ñew labat wala ba té nak mom baba mom na am na taxaway bokkum soxna ci bu nango ay kifam nangu yeen fat yi dajé ñu dal lako fatal waye kenn duko sañ tax bi idde ci ci jeex kenn duko sañ tax wax du leer nga xam day mel yow rek lañ koy may ci digé bu ko idde jeexé kenn seen ko def ko def dañ ci am bakka dañ fassam ci bi idde jey tan sey bi baax dañ len takkal wallahu ma fatwa
1: ke mom de la ñu ne ndax jullu ci ay armel dana baax
0: wa sey sa da jullu ci armel bo delo ci muktafir mo xale yi mal na ko barab nga xamne sey sa jullu sey sa jullu ba muy lim barab yi sey jullu da ta wax ne wa jaatab bi marbadi bi marbadi khana baqalin al ghanam kama qaba kama qabalat walaw al musikin kama qabala kama hadathin kama shara bi fatte e umu rek dina na def manam barbu yepp dum ma don rek bu lo woyou sa do nek ci mu fu ay muy gepp xarba ni def ay nak wala lim laaj ni muy ay armal donte ñu ko suddi digi sax ba ci ni dafaray guddi manam ñu dal di fexé karay yoyu wala ci digg aw yoon wala sax aftal barab yepp lay nit yo xamné ni bo xolé xala lé man la ñuy faddi señ di waye bu woon xala ñewut mom señ di faddi barab bo gis lo xamné sax ñu fa def señ di faddi kon señ siya ak duggu ci armal ci hasab al fiqh al maliki mom dara ñu ci tan yisna ko ay faddi ci armal yepp bu lo woré né xala ñewut bu lo woré xala ñu sa bo xamné nek da señ faddi dañ sa neeg ni sax xala ñewut da sa rek nek da señ ta xawu digg awat na nak bañ barab bo xamné do la ñu kon liñ ci fatal moy na la woor ni soba am waay bu ñu jëlul amul rek ñu defa jëm ñun ñi ci barab yu ñu tuddi yépp wallahu muftu sawab
1: ki mom de la ñu mëna lan moy atep li lenn ci ñun ñi def bu dé tennis dañu ñëw ci buntu jakka ji di xaar bañ noddu su noddu gi daano ñu door du ci jakka ji
0: wa sey cheikh da lool mom gis ñu tan ñu ko ñu sukkandiko ci ñu defa ko yërdé ndax xayma ni koy def li ñi metti la moy bu ci jakkat wala jumaa ji ñu dem ni tahiyyatul masjid tahiyyatul masjid waay yo xamni waxtu mom boko duggal ci jakkat wala jumaa ji tam bo def tahiyyatul masjid ba tan dakar kon ñu taxaw ci dugg ci xaar ba na bëgg doora jël ba doora dugg mom ay na bu ko metti taw rek da nga wut ñu ndax tam te doolu ko def waay japp na day yoon loolu lañu dakk japp na suñu dugg ci jakkat wala jumaa ji ci noddu ñu rek loolu mom ñoom talaw ay ñu ci dagg bu do waxtu wax na señ nga naatu le da def tahiyatul masjid moy ñaara kaay yu ngi jëli fekke waxtu wax señ naatu le muy waxtu ñu tol ni wala bu ñu doon jëli suba sel man da ñew tax rek fekke la tam bi de ne tay tay tay sikul la ak mel non ba waxtu bañ noddu la jëb jëli waye nak bañ di ci wa wala jakk di ngir men ni bo bëgge do ma la tahiyatul masjid ak lolu mom fekke tegul ko non wallahu la tasawwa
1: ki mom de la ñu ne lan moy atam ñaan
2: ci sujootu julli ak ndax ñaan googu mën nañ koo def ci beneen langue bu dul langue arab.
0: Waaw Serigne Cheikh, da sujoot barabu ñaan barab la boo xam ne julli foofa tolloo da ngay ñaan. Donc ba delloo ci xale yi sax ma ngi wax ne wadaa bima ahabba wa in wa in yubn yaa, boo sujootee mën ngaa ñaan loo sax loo bëgg rek ba tuuru baddu ngay ñaan sax.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

fas yéene ñu ñiitaloo sëriñ bi. lépp loo xam ne lii lu neex yàlla la, ku xooloo la seen mu ca, lépp lu naqari yàlla ku xooloo la doonu ca seen. ndax sëriñ bi ci jolof woote na ba mu daasaan ci jolof ju mujj woote na taalib yi ñëw mu ye te yew yi leen ba ñaana leen ba ñu yewe ko ba ñuy génn mu woo leen ñu mu ne leen ba bokku leen ci ñuy yàq sama der ñu ko fasalu ko yéene de mu ne leen xam ngeen lu yàq sama dera ñu ne ko boo mu ca dimbali woon ñu jël mu ne loolu mooy jóge si man ñu jële seen ci lenn lu yàlla tere lenn lu yàlla digle buñ ko xoolee bisulu ci gis dana jóge fi man loolu mooy sàq sama dera man fexe ba bul yàqu dera.

Serigne Touba neena di len mayu gis sen bop ndax ku gis bopam yalla reer ko te ku yalla reer setané wa mat la te ku setané wa mat ku ne safan bala la jëm Serigne Touba neena wañi len teud bi di sañu ñew kum neex teud kum neexul teud daadi bind ñetti dara daadi yalla mi ku xam ci mom dara do ko moy ci dara aduna mi ku xam ci mom dara do ko fagul dara ndax dara du ko def alakhir mi ku xam ci mom dara do ko jëfal dara ba yeen ko ndax dara du ko def

0: مرة
1: سيم بن يلا نكو يلا دغر الدمبلكو
2: وجمع فيه ما تفرق في سلفه الصالح من العلم والعمل والولاية والإرشاد
1: سيم بن يمبولم يو ييغا خامني يلا دكو سدل سي دوما ادمي مودب خام خام اك جفه اك ماندو اك نجوب ييب يلا نكو يلا داجلي سي جيمم جي موم سيد عبد القادر
2: ومنافع المسلمين اجمعين في مشارق الارض ومغاربها
1: سيمين امبولم يو ييغا خامني نجرني جوليت يلا يال نكو يالا داجالي سي جيم جي مو خامني دكه بنكو لا ولا سو ولا بج غنار ولا بج سالو
2: وجعله من عباده الذين تحيا بحياتهم الشريعه المحمديه والسنه النبويه
1: سيمين يال نكو يالا بولي سي جيم ييغا خامني سينو نيك ولا سينو ييغو شريعه دنا سي دوندي اك سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: نيان جيما نيان نك مودي مقام الجليت
1: سيرين بي نيان جيما نيان نك موي مقامم جليت
2: واي ميغي اندك لال كو ياكار جو ري جو دغر اك نيارتلو رافيت تيالاني ليما نيان يالا ديف نكو يال نكو جيمي كانم
1: نينا واي ميغي اندك نيارتلو رافيت نك ak wolute gu ma seuk ne li mu ñaan ci sang bi yalla def nako ba nopi insha allah
2: dafa fekk nak nit lu mu bok jox ko ci ciiram du wañi dara
1: neena dafa fekk nak nit lu mu bok jox ko ci ciiram du wañi dara
2: way su ngeen gisee ma tamu bes bi
1: waye neena su ngeen bi gisee dikku touba am tay mu tamu ci bisub aljuma bi
2: lima ci beggon yalla defal namako ndax fa tabarakallahu ahsanul khaliqin ñepp nga fi dajje
1: neena limu ci beggon yalla defal nako ko te moy fa tabarakallahu ñew fekk bokk julit yeb dajje ci juma ji
2: la ja'alahu allah akhir ahadin baynana
1: kon nak serign bi neena dik gi mu fi dik fekk gi mu len fi fekk mudik dajje yalla bu ko yalla def muy mujuk dajje ci aduna
2: xam ngeen na tay ku dem dana ne ah ñun day gis nañu Abdul Aziz ci Touba mu top ci gannaaw Cheikh Abdul Qadir Julli moko liqamal sax
1: xam ngeen ne tay goxi Senegal yépp tay bala jënta so ñepp dañ déggëndo ni Seydi Abdul Aziz si mu tiwaawon day tay ma nga julli ci gannaaw Serigne Abdul Qadir moko liqamal sax
2: xawmu nak dana am nu mu neex wala ñu mu neexul
1: neena xamul sax xamul nak ñu may ñu
3: deglu len jeuf
1: ngeen deglu tuti ngeen deglu tuti neena nak xamul nak jeuf ji dana mucci ci li nga xamne li jenn jeuf ju bax musu ci mucc te moy neex ñu bax ñi naqari ñeneen
2: xawma dana neex nit ñi wala du len neex
1: neena xamul day dana neex nit ñi wala du len neex
2: waya a'lamu ilma al-yaqin
1: waye neena xamna ci xam xam bu wer peng ni
2: anna ash-shaykh al-khadim kontan na ci
1: naka ma borom touba mi jeuri ñu sallallahu alaihi wasallam tay kontan na ci gi julli tay
2: ña ca barzakh beug lu bax kontan nañu ci
1: neena ña ca barzakh tay te yalla beug lo len lu bax kontan nañ ci li
2: kudis gordib julit kontan na ci
1: neena kudis gordib julit itam kay tay kontan nga ci li
2: ma beug li yahlika man halaka an bayyina wa yahya man
1: serign bi ne def na ko nak ba nopi wer ko ci aya ja li yahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina kunara bax dana la dolik mbax ba nga am lu bax waye kunara safano ko lolou it dañ la joxam safan ba nga dajek safan
2: dima koy deugale
1: neena lim koy deugale
2: wax ji sax warul won guddu way do beug lu leer
1: neena wax ji sax warul won guddu waye dafa beug lu leer ci sunuy bop
2: ba defé nañu dañ ci
1: neena ba
2: defé naane
1: neena ba defé na ni
2: dañ ci
1: dañ ci
2: fook nañ
1: ni
2: dañ ci dafa am ben at
1: neena dafa am ben at
2: ma ñew fi ci Touba moy sama ziyara al oula
1: neena mu ñew fi ci Touba moy ziyara am bu jëk ci Touba
2: kan la fi fekk dalika al waqt
1: boba waxtu kan la fi fekk
2: al sheikh muhammad al mustafa radiyallahu
1: anhu mu ngi fi fekk sheikh muhammad al mustafa mbake radiyallahu anhu
2: ci darul quddus
1: ci kërëm gi ci gox bi ñi wax darul qudus
2: baba ben tabax rek ko fi nek ci biti
1: boba darul qudus ben tabax rek ko fi nek
2: bir kër ga yépp ay kaskare
1: neena bir kër ga yépp ay kaskare la woon
2: boba serigne cheikh mi ngi tindo di
1: neena boba serigne cheikh mbake radiyallahu anhu mo ngi dëkk bu ñu wax tindo di
2: mu do boole mak ak arif lo
1: neena boba serigne mustafa boole ko ak jëm ci ñu wax arif lo
2: muy chauffeur ba
1: boba arif lo moy conduire auto ba
2: boole mak kasse
1: boole ko git jëm ci ñu wax kasse
2: boole mak alhaji surang najay la ci ñun
1: boole ko ak nijaayam ci ñu wax alhaji surang
2: ma ngi and ak samba sek
1: bobu mi ngi and ak goor gu ñu wax samba sek ak mali gay mbend ci ndar
2: bañu defé lolu ba delu ci
1: neena bañu démé tindo di ba delu ci
2: ma taggu serigne bi pour dem
1: mu taggu serigne mustafa nak pour del
2: mu ne man nga jaar ndam ziyara sa baye abdurrahman lo
1: muné ko dina la yewi waye nga jaar ndam ziyara sa baye abdurrahman lo
2: mang ko fekk mu sol khaftan bo pis yi ndan wax kotanat
1: néna ba mu démé ndam nga fekk gor ga sol khaftan bo xamni pis ba lañ dan wax kotanat
2: muné ma man mangi bokk ak sa baye ci ndiosi
1: gor ga abdurrahman lo né ko si yow day mangi bokk ak sa baye sayyidul haji malik ci dekk bu ñu wax ndiosi
2: dama bëgg ngeen dégglu bu baax jëri ñoo
1: dama bëgg nak li muy wax mu ngi ñaan ñu dégglu ko bu baax
2: da xamna ni seen yoon neeku ci
1: ndax neena xamna ni seen yoon neew ci li muy wax
2: du ci seen yoon
1: neena lu ci seen yoon
2: bëgg ñu mucc rek tax ma di ko
1: wax neena bëgg ñu mucc rek tax muy wax li
2: mu ne ma na nga dem ci sa bay cheikh anta radiyallahu anil jami' ci dar salam
1: mu ne ko na nga dem daru salam ci sa bay cheikh anta mbake radiyallahu anhu
2: bañ ci joge
1: neena ba mu defee yooyu yépp ba jóge ca
2: ma jaar njaareem
1: mu jaar njaareem
2: di ñibbi
1: di ñibbi
2: fekk fa benn commandant
1: fekk fa benn commandant de cercle
2: boo xam ne yoon bi jaaxal na ko lool
1: boo xam ne commandant ba daal tubaab dañuy dañ kumpa yoonu sëriñ bii ci tuuba daal jaaxal ko
2: dama fàtte turu ba waaye du ñàkk ma fàttali ko
1: nee na moom xatakkoon na turu commandant ba sax ci boppam
2: bu ñu wax négar yee
1: nee na négar yee la tudd
2: ndeke bind na ca ndar
1: ndeke commandant boobu def na rapport yónnee ko ndar ci gouverneur sénégal
2: boobu lu ñuy wax bureau politique am na
1: booba ndar lu fa yëngu ci diine service bañ ko dénk moom lañ tuddee woon bureau politique
2: yëf yi yëngu lool ba ñu woma ndar
1: buri ba yëngu yëngu daal ak demam touba daal ba tubaab yi woo ko ndar
2: ba may dem mak cernu saïdu nour radiallahu anhu ñaan
1: ba muy wuy ji ndar mu ngi ànd ak baay saïdu nouru taal yal na yàlla dolli leeram
2: ba ñu duggee
1: ba ñu duggee ca gouvernance
2: chef de bureau politique toog
1: chef de bureau politique toog
2: taabal dox sama diggante
1: taabal dox seen diggante ñoom ñaar
2: sama kilifa cerno saïdu nour toog
1: cerno saïdu nouru taal kilifaam toog
2: mu ne ma dañu wax ne demoon nga Touba
1: chef de bureau politique bi ne ko waaw ñoo la ko wokee de ndax dañu dégg ni demoon nga Touba
2: mu ne ko waaw
1: mu ne ko waaw waaw demoon naa fa de
2: mu ne ma lan nga fa doon wuti
1: mu ne ko loo fa doon wuti
2: ma ne ko ndax su labbe ba jóge woon Dakaru dugg ak labbe bi ci ndar ci église bi daa leen laaj lan lañ doon wax
1: sëriñ bi ni tubaab bi moyow ndax labbe ba ca Dakar bu ñëwoon duggoog labbe bi ngeen dénk église bii ci nar ñu dee seen ndey génn ndax yow am nga audace itam ci labbeb ndar bii naan ko lu la labbeb Dakar bi doon wax si
2: mu ne ma jàkk ba mu yàgg mu ne déedéet
1: tubaab ba ne ko jàkk ba yàgg mu ne ko déedéet
2: mu ne ma dégg naa it jox na la xaalis
1: mu ne ko dégg naa it ba nga demee sëriñ Moustapha jox na la xaalis
2: ma ne ko xaalis du dara waaye li ma jox moo ma gën moo la gën
1: mu ne ko xaalis du dara waaye jox na ma loo xam ne moo ma gën man mii gën la yow mii
2: ndax boobu sëriñ bi jox na ma kaamil
1: ndax nee na boobu sëriñ bi da ko jox kaamilu alquran
2: bi ñu daan wax bi nga xamee ne alquran xew na ñu di ko wax jimbilang
1: nee na kaamil ba dongoy daara yee ko daan tuddee jimbilang booba kaamil bu mel noonu la ko sëriñ Moustapha Mbake jox
2: ma ne ko jox na ma loo xam ne ci la ami fitu nga toog fii di représentant gouverneur di wax lu dul dëgg ma di ko daj sànni ci àll
1: sëriñ bi ne tubaab ba li tax ma ne la la mu la jox moo la gën gën ma loolee moo ma may fitu nga nekk toogal fi gouverneur di chef de bureau politique ma toog ak yow nii ngay wax te soo waxee lu dul dëgg ma daj ci sànni ca àll ba loolee mu ma jox moo may audace bii
2: ma ne ko lii na yem tey
1: ne ko nag bul ma ko wooyee ke dina yem tey
2: loolu
1: nee na loolu
2: dikk gii ma dikk fii
1: dikk gii mu dikk fii tey
2: dama ko teg al ayat al quran yi
1: da koo teg ci aayay al quran yu ni wet
2: ak ahadith nabawiy
1: ak hadith yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yu
2: wirfen ak ahadith qudsiya
1: ak neena hadithul qudsi yalla wax ak nunte du al quran
2: al quran di
1: neena alquran ci mu ko tek
2: yalla wax ne
1: yalla wax ni
2: wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba
1: yena jang ne ragal len yalla ragal len bur bi nga xamni bi mo dogal bok ci yeen te di len ko laaj ëlëk ngeen koy laajante neena yalla wax lolu neena inna allaha kana alaykum raqiban yalla moy santinel bi nga xamne du dandu dara du ko reer te mu ngi len reug top ci yeen
2: yalla neena
1: yalla neena it
2: fattaqullaha wa aslihu zaata bainakum dor ci tek at ya allah wa rasuluhu ay nak mu andi shart ne in kuntum mu'minin
1: neena yalla waxat ak nun feneni ragal len yalla ngien yewenel sen digeunte mo xam ñaari bokki der lañ wala bokki julit yewenal len sen digeunte ba nopi dor ci tek ni ngien top nak ndigalal yalla lu joge ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye nak yalla indi ci sart ne ñi may digal lolu kat na fek nek nañ ci julit yu gem ci lu neub ak lu feñ lu yagat lu mettet lepp
2: ñay yalla tek ci ñoñe melal len ay meloni kuli melo yaadu julli ci man yalla nañ ci yalla bon
1: neena kon julit ye melo wo nonu ba yalla ne melo yi kuko mel yaadu julit fi man yalla nañu melal noné
2: atani alayatani
1: neena ñaari ay yi mu fi wax dal ci la tek dikam ji fi
2: hadithul qudsi may bëgg wax ak nabawi
1: hadithul qudsi nak yim ci tek moy li yalla wax ak nun te do alquran
2: leppit dafa aju ci jokk bok
1: leppit ci jokk bok la aju
2: neenañu lamma khalaqallahu arrahima
1: neenañ ba nga xamé ni yalla dafa bind ak bok
2: wa arada inzalaha wala nuzulaha
1: namuko wacce
2: wala namuko waccam wala
1: wacce wala namuko waccam wala namuko wacce
2: bok dafa joy ñu ne ko lulay joy lo
1: yalla ne bok lulay joy lo ni
2: mu ne khawfal qati'ati
1: mu ne ko dama ragal boma wacce ci ko suuf ñu dogma
2: yalla ne ko
1: yalla ne bok
2: ama tardayna an asila man wasalaki ila yawmi alqiyamati wa aqta'a man qata'aki ila yawmi alqiyamati faqalat arrahimu bale ya rasul ya rabbal alamin faqala laha ar-rabb subhanahu wa ta'ala falaki dhalika ya rahim inzili
1: ba nga xamene bok dafa joy ñu ne ko lo joy mu ne ragal ñu dogma yalla ne ko waw mo ndax do kontan mo du dal sam xel mo ndax du la doy seuk buma la wacce ëlëk jam bu la dog ma dog ko ba yowmal qiyam jam bu la jog ma jog ko ci sama wiiw ak jog ko ci digante mi bokkam ba yowmal qiyam bok ni a kay yalla ne ko waccal am nga lool
2: yonentibi sallallahu alayhi wasallam nasilu arhamakum walaw bisalami
1: neena yonentibi sallallahu alaihi wasallam wax ak nun ci hadithu nabawi munenu jok len senu bok rafetal len ko donte sa mbok do ko manal dara sax way nga ne ko assalamu alaikum bu tey te neex munew wa alaikum assalam
2: nees di joke bok
1: serigne bi ne jok ak bok nan lañ koy defé
2: bind letter dana ci am ndax bu yagul bindina serigne bi letter bindina ma letter
1: neena bind letter man nako def mu ngant ñewé ndax momi bindina serigne abdul qadir letter bu yagul momit bind la ko letter
2: ndaw ñew na fi barki demb di may sa sek ndaw bayiko na ci mom jëm ci
1: neena bu letter leneen man nako gëna japp ni moy ndaw ndax ndaw joge na fi momi muy alhaji may sa sek ciéss ñew ci serigne bi joge wat ci serigne bi ñew ci serigne abdul aziz
2: serigne mustafa ñew penkante kéro ci gamugo
1: neena serigne mustafa doomu serigne abdul qadir ji mom la yebalon gamu tiwawon serigne banko tegon fi letam bi muy wax ak modun fall
2: ndax dekk bi dekkub julit la wala det
1: serigne bi ne moy touba mu ngi laaj mu touba dekkub julit la wala det
2: kuma ci gëna yey kon
1: neena kon kuko ci gëna yey
2: donte le sama njulik rafetul
1: neena donte le mom neena ak njulitam rafetul amna fi wal
2: kuma fi gëna bok
1: neena kuko fi gëna bok
2: ci ñaari wal
1: ci ñaari wal
2: ci walu ndey
1: muy di walu ndey
2: ak walu bay
1: ak walu bay serigne hadji malik soxna safiya ñan
2: Seyd Al Hadj Malik bamu genné aduna
1: néna Seyd Al Hadj Malik radiyallahu anhu bamu genné aduna
2: bok na ci tariqam
1: bok na ci limu bayyi gannaaw
2: ben manto bu wert bu rafet bo xamné baye Cheikh Thioro radiyallahu anhu
1: manto bo xamné maam Cheikh Thioro mbacké radiyallahu anhu
2: ndax ñom ño wara jox Seyd Al Hadj Malik sagaru ndiam
1: ndax ñom maam Cheikh Thioro ño wara jox maam Al Hadj Malik sagaru ndiam
2: deet kep ku bayiko ci maam Mara Mbacké
1: kep ku bayiko ci maam Mara Mbacké rek yaay sangu Seyd Al
2: Hadj bayiko ci maam Balla Aïssa
1: bayiko ci maam Mor Anta Sali
2: Ibrahim ibrahima farimata
1: ba ci mam ibrahima farimata
2: amadou farimata
1: ba ci mam ahmadou farimata
2: ak fula sop
1: rek ci gogu cyalla
2: muneko li sama sagaru bayi la mu waron jox sa bayi mala ko jox
1: bay cheikh choro ne ko li sama sagari bayi yu wara jox won sa bayi la mala ko jox
2: ma di len xamal nak ma'rifatu al-asbab mu'inatu 'ala at-tawil
1: serim bi ne kon munu xamal ne xamal nit ñi li xew liko sabab dana dimbali tawil kat yi
2: ñewna di ziyarati sama wajur sama kilifa mu fi bi fi nek mudi al-sheikh al-khadim ibnu muhammad habibillah khadim abdillah wa khadim rasulillah sallallahu alayhi wasallam fi shari'ati wa sunnati
1: neena ñewna tay di ziyarati bayam soppem gor gogol ñuy ko wax jawriñu rasulullah sallallahu alaihi wasallam doomu gor guñe wax sayyidi habiballah mi nga xamne moy borom bi neena señ bi ne dafa ñew tay jokk siko te gor gogale mo doon kutaayu rasulullah ci sharia sunna
2: ñew di ziyara ci tay ki nga xamne mo fi nek di khalifam yalla nako fi yalla saxal
1: serigne bi ne mu ñew fi nak tay ci teway jëm ji di khalifam yalla ko yalla degeural muy serigne abdul qadir mbacke
2: di jokkit bokk gi dox suma digeunte ak mom ak yeen ñep
1: neena nak muy jokk bokk gu dox digeunte ak seyd abdul qadir ak yeen mbolem tulit yi fi tew tay
2: suma taxawé ci buntam taxawna ci buntu ñep suma duggé ci neegam duguna ci neegu ñep wa atul buyut min abwabiha
1: neena li tax nak waxtu wi xat mo waral mu dem jubal ci keur serigne abdul qadir xamne serigne abdul qadir mi dal maqam bim fi toge suma dugge ci bun taxawé ci buntam taxawna ci buntam ñep suma dugge neegam dugna ci buntu ñep comme xatna nak mu jëfëndiko la alquran waxon wa atul buyut min abwabiha bo bëgge dugg ci neeg te dugg gi rafet sa mu budu xotteku jaarati buntu
2: gannaaw bi lolu ma ngi ziyara serigne salih ak serigne shuaib ak serigne murtada
1: neena gannaaw lolu mu ngi ziyara bay salih mbacke bay cheikh murtada mbacke bay cheikh shuaib mbacke
2: ak suñu njabot gi top ci ñom
1: ak nak njabotam gi nga xamne ño top ci kilifa yoyu
2: dhukuran wa inathan sigaran wa kibaran
1: mo xam seeni mak lañ wala seeni ndaw wala seeni jigen wala seeni goor
2: di ziyara mbolé mbokki musobe ak afé
1: mi ngi ziyara mbolé mbokki musobe ak afé
2: mbolom ñepp rek
1: mbolom ñepp sax mbolom julit yepp
2: ziyaratan bo xamne ma ngi ci yaakar yoolu yalla yalla nako ci yalla
1: ziyara bo xamne ma ngi ci yaakar nak fayeg yalla yalla nako ci yalla def
2: yoon wi
1: neena yoon wi
2: sheytane ku bari solo la
1: sheytane bari na solo lol
2: ku meuna yaq
1: jëf ju bax la
2: bëggul lu bax waye yalla nako yalla falang bamu bañ ci don
1: tax waye yalla ko yalla falang bamu sori sama yoon wi ma ñew Touba tay sheytane bañ ci don dar
2: yalla nek amalan khalisan mashkuran mardiyan inda allah
1: yalla jëf jo xamne day sel fa yalla yalla gëreem jëf ji neena yalla sant jëf ji fa mom
2: tahya bihi ar-rahim
1: neena moy ziyara bo xamne bokk ci mën na ci dundé
2: wal arwah at-tahira
1: neena ak ruh yu selli dund ak yu ci barza
2: yalla ko yalla def ziyaratan mubarakatan mardiya inda
1: yalla ko yalla def ziyara bu mu gërem te barkel ko fa mom yalla
2: def ko ziyarata ziyadatin wa taharatin wa kafara
1: yalla ko yalla def ziyara dolle ko ak la fasunu borom
2: gannaaw bi itam
1: neena gannaaw bi itam
2: xam ngeen ne charlo muntaqa tahal bu cheikh bu charlo muntaqa bu cheikh alhaj omar di khalifa am ñewal na
1: neena charlo muntaqa tal khalifa njabotu mam cheikh omar radiyallahu anhu ñewon na ci dej bu bes la
2: li ñi wax ne matna tabaski man nam tuddu
1: li ñi wax di diw de matna tabaski mat na tuddu
2: boole won na ko seeni dom sen dom muy alhaj malik
1: boole won na ko sen dom di taw mom mi muy alhaj malik maudusi
2: ci kaw ngant luma daron
1: ci kaw nak ngant ko dalon mo taxone mu yeble
2: waye du tere luma mana di mana di
1: mo tax nak mu jaaju du tere lumu mana di mana di mana di
2: yalla bu mu yem fi
1: yalla bu mu yem fi
0: amin
1: seigne bar
2: ki fi joge
1: neena ki fi joge
2: ma ñew fi
1: mu ñew fi
2: ki fi tok
1: ki fi tok
2: yalna yag
1: yalna yag
2: yalna yag
1: yalna yag
2: yalna yag
1: yalna yag
2: ma ñew nuy siko
1: mu ñew nuy siko
2: nuyu len
1: nuyu len
2: yeesal bokk gi
1: yeesal bokk gi
2: ak kolere gi
1: ak kolere gi
2: dajé fek bokki talubé yi
1: dajé fek bokki talubé yi
2: ak xarit yi
1: ak xarit yi
2: ma gis len
1: mu gis len
2: ñu gis ma
1: ñu gis ko
2: ñu yeesal suñu bokk
1: ñu yeesal suñu bokk
2: gannaaw lolu nak
1: gannaaw lolu nak
2: yeen bokki talubé yi ngeen bal ma ma denk len
1: yeen bokki talubé yi ngeen bal ko mu denk len
2: waye denkané ba ci jëk moy bi yalla wax ni moko denkané
1: waye néna denk kané nak bi ci jëk moy bi yalla ni mako denkané
2: ak limu yonal te sëriñ bi diko faral di wax toujours
1: ak limu yonal te sëriñ bi diko faral di wax fu mu toll
2: wala bok ñu di ma netali ay waxam
1: wala bok ñu diko netali waxi sëriñ bi mu di ci dégg doñu wax
2: ma dégg mu deppok li nga xamné mom la ku bax ki dañ diglé
1: mu dégg nak waxam joju deppok di nga xamne ku bax ka lolou la dan digi
2: bay serigne touba waxul luddul li yalla wax
1: mam borom touba waxul lu moy li yalla wax
2: deful luddul li yalla wax
1: deful lu moy li yalla wax
2: ak rasulullah
1: ak rasulullah
2: te nebul won mi ngi newon feng ci biti
1: te it nebul won daf newon fang ci biti
2: nit bu jeffe nga gis
1: nit bu jeffe nga gis
2: wax
1: nga deg bind bayyi fi
2: lu dess
1: lu dess nak
2: ndax lolou bay serigne touba deful
1: ndax mam borom touba deful lolou aha kay
2: def nako wala det
1: def nako kay aha kay
2: han
1: waaw
2: amama na ñu diko gis
1: neena ci sunu kanam la ko defé ñun ñepp ñu tek ci bëtt
2: muy wax ñuy deg
1: muy wax ñuy deg
2: muy bind bayyi fi
1: mu bind bayyi fi kon kay
2: ruuj nga ba nopi
1: ruuj nga ba nopi
2: tak say neek
1: tak say neek
2: yobbu sa jumtuway
1: yobbu say jumtuway
2: ak saw jiw
1: ak saw jiw
2: ngon jot
1: ngon jot
2: nga ne fere yi dañ dem te wori tol ba
1: dañe fere yi wori len tol ba
2: dem ba gudde
1: ñu dem ba gudde
2: ñu ne nañ sam kat reer
1: ñu ne nañ sam kat reer
2: la fa nekkon ñu togg ko
1: la fa nekkon ñu togg ko
2: bet ne dewu sepp bi
1: bet ne dewu sepp ci guddi
2: te jiwu nekk fi
1: te jiwu nekk fi
2: sari nekk ni
1: sari nekk
2: larmet nekk ni
1: larmet nekk ni
2: kon ko nekk ni
1: kon ko ne bi
2: tol bi set na
1: tol bi set na
2: dañuy xey delu keur ga wala dañuy continuer
1: ji dañuy delu keur ga yi nelaw wala ñuy dal di song rek ru jeef gi
2: defena dañu wara ji
1: kana dañu wara ji rek
2: kon nak ji rek ka dess
1: kon ji dess legi
2: ak
1: ñaaxante
2: waye dara nekku fu lu defi tambaleti
1: waye dara lu defi tambuleti nekku fi
2: mag ñi
1: neena mag ña
2: ñoo ruuj Allah bi ba mu set
1: ñoo ruuj Allah bi ba mu set
2: ñu lokkat ba mu set
1: ñu lokkat ko ba mu set sebb yi
2: tal sebb yep
1: tal sebb yep
2: ba lepp di dom
1: ba
2: lepp di dom
1: ba lepp di dom
2: so sanne sab gop
1: bo sanne sab gop
2: ben bout du ko dogal
1: ben boutu ak du dogal sab gop
2: yamuñu ci
1: yamuñu ci
2: ñu xet ci saxama
1: ñu xet ci saxama
2: bojj ba mu set
1: bojj ba mu set
2: def ko jiwu
1: def ko jiwu
2: faru
1: faru
2: mu taw
1: mu taw
2: mu sax
1: mu sax
2: ñu bay
1: ñu bay
2: bayat
1: bayat
2: suqi
1: suqi
2: watu pici jot
1: watu pici jot
2: ñu diko top
1: ñu diko top
2: ba dugub yi ñor
1: ba dugub yi ñor
2: ñu goop
1: ñu goop
2: lippi
1: lippi
2: jaak
1: jaak rab sax
2: dugal
1: dugal ci
2: deug ba mu set ba bu mak mak lol
1: bu mak rup
2: ñu
1: jank tek ci
2: xet jot
1: xet jot
2: ñu walli
1: ñu yett sax xami walli
2: yobbu ci bojju ba
1: yobbu bojju kay ba
2: bojju ba mu set
1: ñu bojju ba mu set
2: yobbu ci wala ndo
1: yobbu wala ndo
2: wal ba mu defar ba mu bax
1: defar ba mu bax
2: sebet
1: sebet ko
2: wicci
1: wicci ko
2: moñ
1: moñ
2: sungu
1: fele
2: sankal fele
1: sankal fele
2: wor fele
1: wor fele
2: rayub gat
1: rayub gat
2: togg ba mu ñor
1: togg ba mu ñor
2: yax bo yëkëti
1: ba yax bo yëkëti
2: yap wo wad
1: yap wo wad
2: giruk mew
1: giruk mew
2: dem togg ci tatu garab
1: dem togg ñom ci tatu garab
2: ne ndab la ci pa ko wuti
1: mokon nak nun lu ñuy def lu may lek rek ci pa ko baña genn
2: ngen gor gor lu bu baax
1: neena nu bokk gor gor lu bu baax
2: ngen dimbalé serigne bi
1: ñu dimbalé serigne bi
2: dimbalé len serigne bi
1: dimbalé len serigne bi
2: dimbalé len serigne bi
1: dimbalé len serigne bi
2: ci li mu nek
1: ci li mu nek
2: te bayam bayyi ko fi
1: te bayam bayyi ko fi
2: ak di adaya yu bari
1: neena waye adaya yu bari
2: rubbama yablughul murid muridu mu rubbama yanalul muridu
1: neena bari na bu talibé amé
2: min sidqi

0: habbata
1: ak feela defal
0: ma ngi len di denk sama
1: neena mu ngi len di denk bopam nak bu len ko fatte ci ñaan
0: duñu len fatte
1: neena inshallah duñu len fatte
0: ñu ngi ziaré ñepp
1: ñu ziaré ñepp
0: kep ku ci dem le ka nga dem le yalla nako yalla
1: yeureum kep ku ci dem le ka nga dem le serigne bi mi ngi lokay jaale te di ñaanal dir ko ñaan yalla yeurmandi
0: ku febar le yalla nga leer
1: ku febar le it mi ngi koy ñaanal ka nga febar le yalla
0: weer yalla musal ci gattu fan
1: yalla yalla musal ci gattu fan
0: ak deewu mbette
1: deewu mbettel
0: ak taxawu
1: xol taxawu xol
0: febaré all
1: febaré all
0: de all
1: de all
0: bi serigne bi santane
1: bi serigne bi santane
0: liggey jaamu yalla
1: jaamu yalla
0: liggey
1: liggey
0: fonk sunna
1: fonk sunna
0: fonk
1: sharia
0: ko tane dimbalé ko
1: ko tane dimbalé ko
0: bul togn kenn
1: bul togn kenn
0: kula togn nga jëgël
1: kula togn nga jëgël
0: loolu la serigne bi santane
1: loolu la serigne abdou qadir santane
0: mom la yalla bëgg
1: mom la yalla bëgg
0: mom la rasulullah
1: mom la rasulullah bëgg
0: mom la bayam bëgg
1: mom la bayam bëgg
0: mom la ku bax bëgg
1: mom la ku bax bëgg
0: ñun ñëpp nañu moy ci loolu
1: kon nak ñun ñëpp nañu moy ci yoyu ndigal ak yoyu santane
0: bayi nga yo bi
1: bayi nga yo bi
0: faccio bi na ñëpp boolo fa boom def ci seen batte
1: na ñepp bolo fa bu bum def ci seen ba tek ci loxom
0: mu fab lolam ak seen lol
1: ak seen lol
0: tek ci loxol baye
1: tek ci loxol baye
0: mu fab tek ci loxol rasulullah
1: tek ci loxol rasulullah
0: mu fab mu dug tek ci loxol yalla
1: tek ci loxol yalla
0: mu def lan
1: aljanangi
0: dugulen
1: ñaanal joy jëm ñepp ngi fatte na ñepp tallo ci loxoti amin
0: na neel serigne bi itam
1: serigne bi
0: bal ma jotaay bi yagna
1: na serigne bi nang ko bal jotaay bi de xamna ni yagna
0: nang ma jegal de
1: neen nang ko jegal
0: waye jam sañ na def lo sangam lu ko neex
1: serigne abdou qadir neena lepp ak cent la
0: te man place bi
1: te serigne abdou qadir ne place bi
0: man doomu bay la fi waye jam la fi
1: neena doomu bay la waye jam la fi
0: jam juddu
1: neena jam juddu la
0: su ko defé nak fa tabarakallah ñu ngi sant
1: alhaji maysa sek bu baax
0: ndax mbokam ma suñu baye cheikh maru beugé won
1: ci tiwawon
0: mbokam ma sayyid alhaji may def ko daan wax cheikh
1: dig mama alhaji mali def ko daan wax cheikh maru ba
0: man day warna la sant
1: ma sama mbokami suñu touba
0: yaay pousso bi nga xamné luñu bëgg xoti
1: nga gar ndax yaay pousso bi ne sama digënté ak mom ba luñu bëgg xoti nga gar
0: way gañu
1: ko
0: yalla nañu yalla may ñu jikko jikkoy pousso
1: te baña jikko jikkoy paaka
0: kenn ku nek na jang fatiha
1: salatu ala nabi
0: ñaari musluway serigne abdou qadir tejal nu ñaan gi nako nak suma fi joge nak
1: serigne abdou qadir ne ko fi joge nak
0: sañ na def yefi jam
1: de
0: danako wax
1: sa'id ibn urtal
0: suma teye bamu yag
1: suko teye bamu yag
0: muné ko jéggal ma
1: talma del
0: man amaguma dépense
1: ndax amaguma dépense
0: muné ma togal rek mané mustapha né ko damay def yefi jam
1: muné mustapha djob jerbatam bi né kër la ma ngi def yefi jam
0: muné ko luy def jam
1: muné ko yefi jam lan la
0: mané ko mu lacc ma fekk dem
1: na muné lacc ma rek roccé ko na ba daw ñi jang lu ñaan fatiha salatu ala nabi falqik nabi sir abdul qadir tejul nu ñaan gi
2: لما تفضل لك
1: te jitt yoy yep nak ko ngi dara jam di waxul ala ji may dox rek xamni yalla mom neena ku gën ci ko yag ci rew lu def lu nekk yalla mo ngi def dama wax mo mënul su fekkon sa dama yaram te wut sakul ngeureme dina ko def ni ma wax fek bi yalla bindé taguma bi mu lay wassegal taguma fuma ne fek ma fuma upp na an dina ngor ba mo yag wax waja ni ni fi ne wat na ci mi rasul tax ma ñëw ci digënté li tax ma ñëw ci digënté woonuma way ak yaag na ñu kërri ci loolu wax ñu xol lañ tay bay ko té xam nga sétan rek moy ñu fam waye fi dal di fexew mo di diin ak ngor ak islam bo wax ñu def bo tay bay loolu loolu dem yalla ko def
2: man dal ci ci man té ñu dikk na ah ay yaara ci sa bay dimu ci def dawon sax ndax jëmon téwon ndax tawam téwon na jarum taxa tal téwon na defal nako martiyo guddu wo xamne ñun ñi nga xamne ñun la martiyo gëna war sax amagu ñu xalam dafa gun ko mom ci ngeel ben rek ci toy toy bi tang tang ba ci lako dal def sa sa ci lepp kon jëmum téwna kaddom téwna am jabotam téwna waye lepp doyu ko won ñawna donte de ramitam na dik ba tim señ bi fo mu nek def nako ci mu dikke mo ngi def jaar ci sama cheikh abdou khadir jall nako ko waxtana mo waxtana guddu bo xamna la nga xamna mom la ko wax lepp waxal na len ñepp dama fa joge dem na ba ci serign bi cheikh abdou lahad tok na fa jang na fa sourate yasin and ko njabot gep jang ko ba mat ak yeneen isaar yi nga xamna lañu wara xéré ku demé na mom di atay ba fa tok ban fa yex bobu iner ma sa ba jep te tok nañ ci bañ nodd dafa mel ku mu doona jep def na fa la nga xam da moy la war digam mom mot lu wala rek gannaam mom fa joge ñu noddu mo ne xawmu dem barke lu ci julli gi bañ demé it mo ne cheikh abdou khadir té bu nga jité té bu ko non ma jité mo jité nak moy nak té mo jakk ji dakay serigne touba la serigne touba mbokam na jaayam loxam bayam la bismillah kon bam yexé daf ko ne kon mayma rek ma li xamal la lu ko wax mo li xam julli gi moko def bam noppé it waxtan ak waxtan yu baax yo xamni mom amu morom denk na talib yi tim wara mel wax na itam yi nga xamni ñu fi jitté won ñu nekk won ak ki fi nekk lim nara nekk inshallah ak li nga xamni mom la fi borom bayyi ak li ci doon def ak lim doon wax ak lim bindi bayyi fi lepp waxaat nako fa wax na it yu tank yu baax yi muy def liko ci la dikkel ci ciosan ba legi ci yoon mu fi jikko ndik te fekkum cheikh mo mustafa mbak la ci xew archi yi netti nañ ko mu teewuñ ko waye ak yi netti nañ ko mu nek amna ci gouverneur wona ko ci ndar ñu ko ci cioyu je waye ci bu mu amone bobé ci def lu baax ak bëgg lu baax ak jokk bok tay la ci gënaam kon dem bobu nga xamne colonialiste ñoo fi nga xamne bu défé lolu mu andi histoire kon légui li nga xamne colonialiste nekkatu ci ay bok ci sey ñoo fi ne président bi ak julit la abdoulaye ñu di julit nekk fi kon legui rew mi amatul lu ñu daw ci def lu bax kum fekkon nga baxawon ko nak waxina fi kon lolu mo day tankam waye lolu lim ko def lepp yermand rek la ci dug ak bëgg nit ñi jëriñ ak bëgg nit ñi yalla dimbal leen yeram leen waye bimu ko waxe itam fekk na kon lolu señ abdullah da wax ne ci ñaan bu nangul lañu taxaw lolu mu wax dafa doon lo xamne ñaan la ko xamne sang bi mu fi fek suñu khadimul rasul fakk na mu ñaanan ko baygal ndax waxon na ci jamono yoy na du sore jamono yoy newna ya malikul mulki ya man jalla an qawadin irham jami' al wara ya hadiyan rada sut ummat al mustafa an kulli mafsadatin wal tarham al khalq ya man jaddahum bada dul mako waxon bi yag kon nak ko xamni ci da ngay yene yermane même toob yoy do def ñaaw yoy yu bani fay na ak bok fay nga xamni ñep and nañu yow te li nga doon deg bi nga gëné ci jakk ji kenn waxul ko te ñep borom yi kenn sawul ko boné yeek digeen ñep ma sha cheikh bëss yalla nga fi yag ak cheikh bëss yalla nga fi yag lolu ya ko digga sa bop président yeek yeb bu ñu dox ci mbébi yoy li ñu diglu kon nak nga xamni ndem goné yeek ñi wax lolu kenn ñu mag ñi nga xamni ñoo ko nekk ci bop yi jakk la wax ay jëf waaw nana mi lay siyar bu baax
3: birab bo xamni dafa waccion barke ba nopi mudu ko fa jeliat
4: ni nga xamne mom la ko sen mam don doxale
3: ni nga xamne ni la ko khadim rasul don doxale
4: ni suñu wajur comme yeen
3: ah di wajuram comme nun
4: te mu bitte be ñepp gis ko
3: te mu fess be ñepp gis ko
4: ndax nit dal manul jëf ñu gis
3: nit mu ta wess jëf ñu gis
4: wax ñu deg
3: wax ñu deg
4: te lamu don wax mom lay jeffe ba jeffi
3: te lam don wax mom lay jeffe ba bayiko fi
4: bind it bayi fi ba tay ñu di ci tek seeni beut
3: bind bayi fi doom adam yeb di ci tek seen beut
4: ko ken amatul lu defi lacc ci mom
3: kon neena lacc ci amatul ci cheikhul khadim
4: ludul khallal
3: waaw neena khallna
4: na ñepp soobure
3: ñepp soobure
4: ñi jott yalla nañ ci yalla boole
3: ñi jott yalla nañ ci yalla boole jeuf jeuf ci jeuf ko la xeer
4: yalla di yalla mussal ci ndok
3: amin yalla yalla mussal ci ndok
4: non nit du meuna ñak non
3: waaw
4: nit du meuna ñak non
3: né nit mu ta ñak non bu dé ko
4: baaxé nak sa mam seydou hajj mari waxon na né ay domam ma adun fall né ko li mand ak yeen diko ci goudé ak ci beccëk su ngeen ko bayiwul du meuna kenn du socc way kenn du gis loré
3: ok tarkal kon dé nga ko bo wax jamm bo waaw ñana alhadj mari den ko nako ay njabotam yi
4: waaw
3: né len dal li nga xamné mom la len xalal bayi len fi ngeen ci su ngeen ko bayiwul du meuna kenn du socc ngir bëgg réré ay réé mom du ngeen kenn gis lu ko waral
4: waaw
3: kon nak alhamdullilah
4: lama waxon ba sa bay fa lu debé té sa papa tok kéro mu ñëpp nga fa dama leen leen mom dal tu def sos amatu dañ futti ku jëf rek la
3: jëf
4: jëf no do yalla dimbali
3: amin
4: amin fokk nak dana dis
3: waaw
4: way da ngay muñ rek
3: barkal
4: ngay muñ rek man sabara wa ta anna na la ma tamanna
3: barkal ku muñ te def ndank rek da nga am li nga bëgg
4: inshallah
3: inshallah
4: ndax tabarakallah mom ñu kenn dootu son ñu liggéeyal ñu lebb nak
3: alhamdullilah
4: ya fus nak mo dul am dar
3: ya subhanallah
5: ya di baax
3: barkal
4: ya nañ ci yalla mu
3: amin amin barkal
4: njaboot gi yalla leen yalla deggal ak jow
3: amin
4: ñu mëna deggé won ak aji dem
3: amin amin
4: nañ topé non ci gannaaw te yalla jox la ganna yalla nek sa mbotu dal yow
3: amin amin
4: ni par dem
3: barkalaw wa kon bokku ma ñaanal ko bok dem bokku ci tebbi
6: Wow.
5: contene diko won tam comme mom dañ la fekk fe ci keur bi nga ne ci keur Seydou Khadim wala ci keur Seydou Touba waye mom taw mom kon dañ la gis ci ndax da yeurem ci ciona bi motax
4: waye nak ñom kenn ku nek dafa am akam wa ati kunda bi haqqan halqa waye bi ngeen ci baax
5: ay ne bëgg na lool ci jigu yi lool fa kan la
4: kun ton na mëna yéri ki dañ ci yaal ngeen ci xamal yaangi do mi ci yalla may la ak mëna ñu bu nitik day na ko daan ñaan bo wa xam ak tan koy do degg ñu ci ci ci ko nak dama ma son degg ci serigne hadi touré
5: wa
4: dafa ñew jox saw fekk ma fa ma ala gi simi ak mu serigne mustapha ak serigne tiyalti rabbi allah ta'ala anhu ñu nga and ak maudou touré mu fekk ma ci jox saw muy tangu baye ñu waxtane ak man bo mu jog bi ñi bi ma di ko gungé mané ah man ko dama bëggoon barké lu ci tool mané ko barké lu may mo bëgg ñu ngutal mo gopp bu baax ma dem mané ko téng bay man ma dem mané ko kuma ko tuddu mané dédé bu mu yagg mané waxana da nga ma su la dégg la rebb go xone mané ko dédé lu mo xone mané dafa togg doom bu mu yagg xelam dem ci yapp fekk ma soxna fétal bu bëgg ko mu wékki ko gaddo ñu ne ko bay fo jëm mu ne damay wuti rënd kenn ku ne ne ko bàyyi ñu demal mu ne déedé am na loo xam ne borom def ko mënal boppam ne ab dan mu sox fetalam génn ci àll boo xam ne kenn du ko ko tere mu ji ba jekku ci rabu mu gën a bëgg teq mu dal ci paddu furañ fëri ci ma muy def ak ñukku ga muy def pour jekkali ko bara sak borom ko
5: bannax daal mënu ko bàyyi
4: kennmënu bàyyi kenn
5: parce que
4: mooy li xew yëpp xew na cerne montaga àndo nag seen doom mawdo ak ñeneen waaye nii daal defe naa ne innama alamal bi xawatimiha ne ko ñu ngi koy nuyu di ziyaara bi yeesal bokk bi
5: waaw nee na daal boo nga xamee dégg na it ne faw nga di ñëw itam mos dañ di ñaan rek yàlla andil ak jàmm ba ngeen gisee ndax daal bég nañ ci lool bi ma xamee mu ngi ñaan yàlla yàggal la fi te may la ak wér ba li ngay yéene ci lislaam bi ak jokk bokk yi ma ne ko ni nga ko bëggee
4: yàlla nañ ko yàlla sàmmal
5: amin
4: ne ko fàttaliku naa ñaari yëf ba ci ñett boo xam ne lu ci nekk ci Seydou Hadji Mbaye la jógee jëm ci ñoom benn bi dafa woo ay bokkam néegum ndeyam ak néegu bàyyam jolof ak waalo tëj buntu ba man ñii ca dañ ña doon woote ji ca laa bokk maa wooyu woon doom bàyyam bi ñu wax Mamour Bouri jotaay booba de dañ mo doom woon sa maam Bouri ñaan rek ko ca nekk moo cay jigéen góor gi waxtaan ñoom ci wàllu diine ba noppi wàllu tariqa bi wax le nag ci wax wàllu bopp bi la dikk ci diggante ma bay Serigne Touba rabi allah anhu ne sama mbokk moom yi lépp ku ci wax dara lu ko dul rafetal yaa boole Malick ci sa bopp waaye Malick boole wala ci bopp bi gis naa itam Serigne Cheikh Asta ñëw teewam dal ci kër njombo yónnee ko ne ñëw na fi mu ñëw di ko ziara góor gi ne ko fan nga dal mu wax ko ko mu ne ko nag yéen fii mooy seen wa dalwaay dal di ko téye mu ne ko day defoon ne mu ne ko nañ ko jox na fa nekk waaye fii nga war dal yéen nag yaan ngir moom nag yàlla ñu ko yàlla sàmmal ci dara jëra moom mi ko def da ñoo ñu kenn def ko ci yàlla ko def yàlla ñu ko sàmmal warxullah ñun ñi fi desandi yàlla des yàgg te yàlla téyel méngoo ñu suñu lépp yàlla buñu yàlla bàyyi suñu dar te boole ci way yaakaar dañu bëggoon nag dem ca ki noppalu tur dax na teel a teel dama bëgg su ma dee dem dama war a jaar fas ci seet bi amal jaar sànq ne leen daal mënuma wàcc damay dem ba gerte
6: sëñ bi may ma tuuti jett jaaxalu ko mbooloo maam xaalis jaaxalu ko mbooloo mu yor ak ceeb jaaxalu ko mbooloo mu yor suukar jaaxalu ko wóor na moo bis mu nekk dana jox yàlla moom ci moom ba ki dem bi ñu waxtaane moom maag moom ci yow dinu toog mukk ti tudd la dinu toog mukk ci waxtaan wax na ma nee na ma sa télé gu ne dëgg na ci yow waaw moo wax ni sa télé yow wax cofeel gu ma am ci yow ci bokk am bëggeel gu ma am ci bokk xamit lu baax li ngay def ci bokk yi di wax kon sa mbokk mii sa réew man day xëj ma li yàlla mii yàlla na moo am lu baax yàlla ne boole dimbali asbar ñu julli
4: amin ternu mu taga mi ngi leen di nuyu ternu mu taga de dara jottu alhamdullilah
7: muna fa na mo de bari ñu bari amu ko won
4: te itam da ko bo de won fa tabarakallah am deug yalla dimbali won nako ba amul fitna dana def bi mu ñu mak ñu ande jëm ci lepp mo ñu ci epp ite ak taxaway yalla dimbali won nako Seigne Ball bu gëb ñëpp
8: ci ñi gi ñu ko dé
4: ci gannaaw demon naaw demon naaw ci dé ma ngay bëgg xam xam rek ma bëgg xam xam rek bind na ma sax kélu ko lépp tontu na ko ndey sa tabarakallah way sa tabarakallah lettre ba teur ba dama koy jang diko jangulat rek tabarakallah hãn dama ko xero ne ko yow ni mbatt yefi salatu wa ne ko tudakiruni hada alhadith alsharifa lawla ashyah rukka wa atfalu rudda wa bahaim rutta la saballahu alaykum albala'a sabban ne ko ni ci lako ya do fi bax na lo ya nañ ko yalla defal ya nañ ko yalla defal ya nañ ko yalla defal defal ni
9: gëram bu baax te jégo yi ndax xamné jégo yi jégo ci xéer am dëkk ci wa kër ci dëkk ci
4: Allah
9: salam.
8: waye wax lo xamne li dana duggal mbek ci xolou ko ngay waxal
10: waye wax jo xamne dana duggal mbek ci xolou ko ngay waxal
8: mu xamit la doon sa yene
10: te mu xamit la doon sa yene
8: lolou day dolle rafetal rek
10: lolou wax ji dolle rafetal la rek
8: waye ba tay mi ngi taxaw ci tahsilul hasil li ñu bëggoon amna ba nopi
10: waye lolou lepp ngi taxaw ci amal lu amon ba nopi ndax li ñu bëgg ci yoonu amna ba nopi
8: waxna sax ñaan na sama borom legi tabarak wa taala mi nga xamne لا يعصب عنه مثقال ذره
10: نانا نيان بروم بي موي دوج سي دك بي بروم بيغا خامني بي دار منو كو رتش
8: اك بوماي جوك سي صبا
10: اك بوماي جوك سي صبا سي كرم
8: نانا سوني بروم تبارك وتعالى شيطان كو باري فخال
10: نانا وون سونو بروم تبارك وتعالى شيطان داي كو باري فخال
8: اوغ لي ماغي لاي نيان
10: باي ماغي لاي نيان ياو بروم بي
8: غا ار ما ماك نيما اندال
10: غا ار ما ماك نيما اندال
8: با يون وي ما جوك
10: ba yoon wii ma jox
8: mu nekk li wajhikal karim
10: mu nekk ngir sa jëmm ji rek yow borom bi dara bañ ci rax
8: dara bañ ci tab
10: dara bañ ci tab
8: su sotte itam ma bañ ci jokk dara
10: bu sotte it nak ma bañ ci jokk dara
8: donte la lolu manon nañ ko ci jokke
10: donte sax luñ ca mëna jokk la ma bañ ko ci jokk
8: ma bayiko benen jamm
10: ma bayiko ba benen jamm
8: lolu moy yoon wi
10: neena lolo yoon wi
8: ak ziyara si la
10: ak ziyara si la
8: ziyara si suñu wajur wi fi nek ci bir ak biti
10: ziyara si wajur wi fi nek nak ci bir ak biti
8: di ziyara modon kilifa go xamne tay yow la yalla fop nga nek sen kanam yalla la botal
10: ziyara mbolem kilifa go xamne yow la yalla tek ci sen kanam tay nga bot len yalla la yalla bot len
8: di ziyara it bok yak xarit yep
10: di ziyara it bok yek xarit yep
8: legi az-zair fi qabdati al-mansur
10: legi dañu ne gan mom nga ci loxoy jatti gem rek
8: nang ko terele rek inshallah dana ko doxé non
10: bu nexé yalla non rek la koy dox
8: su lolu soté
10: neena su lolu noppé it nak
8: jam su démé ci sangam
10: jam bu démé ci sangam
8: warul woné dara
10: warula woné dara
8: waye man na wax sang ba
10: waye man na wax sang ba nak
8: lay bëgg bëggum
10: lay bëgg bëggum
8: modi
10: yi ñi dox dal bu soté
8: yalla nako yalla nangu
10: te
8: ba yalla bu mu ko yemalé fi
10: te yalla bu ko yalla yemalé fi
8: waxuma da sax man
10: néna waxul mom mi
8: waye mbolem jami yalla yi nga xamné seen bëgg bëgg gi aju fi
10: waye mbolem jami yalla yi nga xamné seen bëgg bëgg gi aju fi
8: te bëgg bëgg yi moy yaakar yi ak ñort yi
10: te bëgg bëgg yi gënul yaakar yi ak ñort yi
8: te ya fi nek يا في نكر الله سبحانه وتعالى
10: كي يافي نكر سنو بروم في
8: نكر في خليفة رسول نكر في خليفة رسول الله
10: نكر في ديكوتا صلى الله عليه وسلم
8: نكر في خليفة الشيخ الخديم رضي الله تعالى عنه
10: نكر في ديكوتا الجوري صلى الله عليه وسلم جوجو لم إمام بروم توبا رضي الله عنه
8: نكر في خليفة الإسلام والشريعة والسنة
10: نكر في ديكوتا اللي قلنا يافي توغل الإسلام والشريعة والسنة
8: وخليفة المسلمين
10: يا في نكيت نك دي كوتايل جوليت نيب توغي سين بلاص
8: نكات في غنا بعد ما كنت خليفة لخديم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الباطن
10: غناو بوي كوتايل جوري نيو صلى الله عليه وسلم جوجله تي كو في
8: نونو nga nekke khalifatan lahu fi asratihi walil muridin
10: nonu nga nekke koutayal mam borom toba etam ci mbolem mi bok mu giir gi mu bok ak ñiko yaakar
8: yalla mi soop mu def lolu ci katanam

ngeen doon lu mu réeré na ngeen leen ko jéggal ndax yéen a ngi toon yàlla lu ko ëpp te nu ngeen leen ëppee doole yàlla ëppee na leen noonu doole te li toon gi réeré toon a ngeen yàlla lu toll noona te yàlla a ngi leen koy jégal kon muñ ko muñ jégal ko leen yàlla di jégal na ngeen leen ko jégal daan dégg ngeen ko ñu ne waa mu ne wasalaam ne ñu jóg dem mu ne kaay leen ñu ñëw mu ne xam ngeen lu tax fu ma toll di leen digal lu baax bëgg ngeen sax ci di leen teer lu woon bëgg ngeen bàyyi ko ñu ne deen mbàkke mu ne day def ne boo nekkee ci lu baax te sax ci loolab safaan jege-jege jërul tiit jërul ragal jërul muslu jërul daw taxoo koo jóg sax yoon nekku ci ñu am na bis boo xam ne itam daa am ku ñëw ne ko mbàkke dama bëgg nga ñaanal ma ci sama doom ji jaay ji ma takk ko ndax dama ko bëgg ñu siñ bi déglu ko ba mu àggal mo siñ bi ne ko loolu lay jërul ñaan ndax jigéen ñett yi rek la ki nga xam ne ba ko yàlla bind yaa tax ak ki nga xam ne ba ko yàlla bind taxoo ak ki nga xam ne da nga ciy am wàll keneen am ci wàll ne ki nga xam ne ba ko yàlla bind yaa tax soo yoree yaa ko yor soo yorul yaa ko yor kenn mun la koo tere yor ki nga xam ne ba ko yàlla bind taxoo boo yoree doo ko yor boo yorul doo ko yor kenn mun la koo tax a yor ki nga xam ne da nga ciy am wàll itam keneen am ci wàll lu mu yàgg fi yow it da ngeen tàggoo keneen jël ko ne am na bis boo xam ne itam ne daa am ko ñëw ne ko dama bëgg nga ñaanal ma ñaan ñi seen sëy bi ndax ñu juboo suñ bi ne ko téema leen ñaanal ñu jub ba noppi door a juboo daa ne ko xanaa xamoo ne loo gis mu yàqu ñaar ñu juboo te jubuñu ñoo ko yàq ne daa wax ne itam ñaar ñoo xam ne day mosuñoo gisante mosuñoo bëggante seen waajur a xam ne war nañoo ànd cib sëy ñu boole leen ngir ñu ànd cib sëy suñ àndee doom ju ci juddoo lu mu bëgg am ko ne ñaar ñoo xam ne nag dañoo gisante bëggante waaye jaar nañ ko ci yoon ne jaar nañ ko ci yoon bu jaar nañ ko ci yoon wax ci ak seeni waajur ñu boole leen ñu ànd cib sëy ne bu ca doom juddoo lu mu wut dana ko am ne ñaar ñoo xam ne seenu duggante ak seenu diggante daa mel ne rey mu dee rëyul mu dee wala yaasu billaah nee na daa naan itam jamono ngi ñëw joo xam ne li ciy musle yéen ñii fi nekk dinaa leen ko wax ragal yàlla te jaamu ko nangoo liggéey te ñemig wéet néew bëgg te bëri mi nee ndaw luy nekk mucc ak jub la war di sàkk fu mu toll dañu mucc danañ ko sàkk ci juróom jubit danañ ko sàkk ci juróom ne boo bëggee mucc da ngay wormaal ku mata wormaal wormaal lu mata wormaal luñ ne baax na nga def ko luñ ne bon na nga bàyyi ko tey ñaan yàlla musal